Wakafu apoto. Wakafu apoto. Ejijomi ndia. Mipo jijo abe. Amo plenu siema uonami. Beo plomiato. Kwasa tabrila siya. Le Nigeria kule kikia mgodo. Va miapo akon guru yama. Eyi wo koko mi de ki kiamo godo bo wa po ejijo mi mi po jijo eye mi so bubu katana ma o papa mi po jijo mi dogbeda be ma o na no nu se dumo adonu sun aga donu sun odeji deji ake mi na ni mi atema fo asipe na de la yesu Epe vava enye nu tokuya de nami de kawo si kemi po abe Kristo po nu chilane ma sonple ato vovo mi po ma unya gbola vovo shona tumya ba kwama ple mi apo fiasa yoma o vade tu abe amade kana enye nyanya pa nyate popo de kawo pa ma tutudo Si mia tok bo gomo tola cho de do wo mo. Fu ya ma ton son va yi. Mi da pe ne ma o. De yele si a mo gbe han la. A gbe gbogbon si a. Si ke ne je gomo. La la ye ji ano ke kle. E ye ba ho. Nigeria kle Africa. Kle ki ki a mo godo le yesu pe nu kome. Ji jom egba. Be ma ne mi a nyan. Be cho takpekpe ya po gomo jeje kia. Mi do plo la wo cho. Ha cho cho vovovo mo si le vavan. Mi po mi to disipen mo no la gan. Si kene nye bishop. Jewayi mbede. Si ne cho metidodis. Metodis be ha mi ame. Nena ma ke. Mi ko metodis. Ple katolik. Be ha mi ame po te po no la. Si kene nye katolik obe tato. Yenye Reverend Dr. Michael Ikoyi Apoti. Nene make le mia dumafia la. Medo aglikam penu non la gan. Sinenye Bishop Benjamin Ame Omujola. Mia tema fwa. Sikpene mia kafuma ulota. Mia kpobena pastor. Ikene cho Redeem Church me. Enani le mia duma. Mia dakpena petolota. Mia kpobena dunamis be hamia pe pastor Paul Anete khode etepe le takpekpe yame le eje gomo baduga mo mi kata mia kpoji jode wenu nene make le mia dumela mi do PFM Pentecost hamia pastor God's power akpan mia dakpene mauleta Sunday Ochima pastor Sunday Ochima Ye kan le mi adume ple nu no la bobo so gbon ton ma te ma yo wa vo o Kristo to po ga cho cho bo po lo kata ke ke po nu no lo pa gbon lo lo la fisia shoko ne cho katolik mo ple ga cho cho wo fo mo ba ku do Kristo to bo ga cho cho pa mo do do pa ta la fi mi da pe da pe ye yi me le be ma yo mi de ka de ka de ka o ala be mi so gbon ton ma o na ye di ayira mi Eye ma ona ye ti adonu so mi apo de kawo mi azan mo nu popo si ake be mi ada pe ne mo le mi ato ye pe nu no la si ye mi adumo to de ka ye ke ye champion komo fia in to chan pastor eye be nu agbe he de fia mi mo se le be mi ato ela be ye ye nu se dodo gere na mi egba manya baye pe jiyo fun ple jicho le sike be po nya ni gblon la o o wo de ka eye o wo de ka ple pe gbedodo da mi do gbeda be de ka o sia ple tutudo la ye ji cho fifia yina ma ona yira mi opata le yesu tri akopenu come amen

Była kafa pyto. Mi gawe na jajra hochoczu a pyto go. Pyto la jajra mia po gbogbo. A jajra mia po lubo. A jajra mia po nucila. A jajra mia po subo subo. A jajra mia po apo. A jajra mia po wynigba. A jajra mia po tuko wówo. A jajra hihi amogodo. To je pe dola pe subo subo ji le ye so pe nu kame. Mia titre. Ne mia ji ha. Ma di apeto. Ma nu abe apeto ne. Ye di mele. Ye pe tu fa fa gere. E po do kwi bobo gede. Jo o homa o do. Jide po ma yo anu tepe. Do kwi cho cho na. Na do wo wo si o nam la. Manu abe a pe to ne la le nyek be shi akbe pek be do rame. Nu sen gede. Be na ma cho a chi cho ga si le be ma cho. Bagba je je. Be ma re pe fia do pe a vani. E po gbogbo gede ma de motra la o ma nu abe apeto ne ma nu agbe ma chi e po lolo na mo bubu o la ma de afia ngbegbele do kwigbo abe lese wala galilea ne ma nu abe apeto la ne ma jibe ma nye honye ji manye tokun honye ji we banye to blibo klonunye chonu voma apeto mebia lechina eye na potanye be manye to datebe

gbenade eyi ke ma bia mo be mi va panu mi va panu mi va panu de agbenye mia ke ele be ncha ma panu de mia fa agbeme ma unya glola ma gava tafu amo o ke buma ele be mia panu kunwi de amo pe agbeme ma una pe de mia no chi bena mia ula de mia wonu se do gake mi ma sanu se do wa on mia dogbeda dono wa po doyoyo gake de mi ma sa doyoyo o mia dogbeda ma ula yira amo gake me le be de mia sa ya yira la o mia wonu se do o les me ke mi ma tafu alo mia te gbojo gbojo to de to o le mati o pe agbana tama o mi akpo popo adre mati o pe agbana tama o eye mi akpo popo adre lia eye ne mi le yim la mi de gbo fa gbo be na je po fi adu pe la do fo popo ya mani lia popo ya mani lia mi dagbele dole la wonu nu me le be mi awo gbo be nu ma la ele na nya be ma we anye nu se do mi dagbele dole la wonu nu se la va mi aji khose ela gende mi ama eye jijima jijima mo popo nu amashima bene kristo le menye eye enye doyola nya ha mani doyola eye ele do won to menye lia ta wo ha la wonu se do mo le yeso pe nu kom mi dagbele dole la wonu mi kwani jela wonu eye mi fama kukwo de titre masse ame to mi agbo mi nya gbogbo fo odogwe mo nyi gbogbo fo lulu mo kele si popo mo kele si alebo kokko alebo hasasa wa le ke benyi tamse la o ne nem pe gbogbo fo mala elebe mi nya dogo do tonu sina kple do la fa mi khoe fa mine ma bios ne ni le tu ka fi poji mo totro mi gble ma se mo tu fada kodi yesu e khofu ya okata am skene gblo ma unya wonu kunu ma agbo oho ne mi ade dunu kwechi be le khwe fa ele bo kha fa imi ane ne ni le kha ka fi kho kho se khna doyoyo eye kho se khna katutu amo mo khonar ko de yesu e wo patakakem nu si ba gblo pe nye be na amasike kho jinye senala do sho sike wo melala wa we eye jesisala kula mo sho kho esela do mo khfia de ko de o kha fa ile kho e o kha twa na mo fa eye neni to le khiame khna gbogbo vo nyanya klosa lo klesika mele asenye o gakele yesu kristo nazarete tola penu komela chitre eye na zo azoli neni petro khna kristo me khfia de kakode eye nesika me matu chitre a me gbogbo gbapoju gbapoju de yo gayo le jopon ponu kunu kele khola de mi ma va fia la ma te ma khonu kunu mori be cho gawo va a o ma sha mo ne globe a o mi ma a kho gala mo se le nu ni se ma la wo to mi aje o ma o la zami mi a wonu se do gan gan gan o fam eye mi kho e eye fa eye mi ne blobe nyela nyama tafu amegbojo di odi o eye apeto na yirami eye apeto na zami mi awonu se do kle nukunu o le amegede ope agbeme le yesu pe nu komen mi vado tochuma etonlia tochuma etonlia ye nye nu se do owo de de fia le ipe nyanyi gbe pan de de do owo me la kpo bena nu se do owo de de fia me shama ne gblo bena ka nu se do owo de de fia mi gble masen le kpo de nu si yesu kristo wa ye nye be e de fia la mo pe nu kume me gble no bena de petro kle yohannes matio batelumio

kpla me kpɔtɔewo gblɔ be mi nani nye la me dza na mi kpɔ ɖe nu ma na mi nɔnɔme aɖe nɔnɔme ama ɖe akpa me ne me gbãtɔ ni si evelia ni si etɔlia enelia eye me tso zɔ ɖe ɖoɖo me ya dzi nu si wɔ mi me le la miɔ hã mi awɔe nuɖuɖu anya ɖe kpe me li o la kpɔ bena ɖe mawu aɖe ɖe kpe be ve ame nu eyɔ eye be tsia o eye esi be tsia o ta nu tsi la nu si ke kristo wɔ la ewɔ hã la te nu awɔe le yesu ƒe nukɔ me gblɔ be ma te nui gblɔ be ma wɔe fifia bi le tame kpli kpã be nu si ne gblɔ la le takpekpe ya me le ŋdi sia ne le trɔ yi aƒe mea gblɔ bena ma wɔe ɖeka ke gblɔ bena ma wɔe mawu ne ɖo kpe le dzi le wɔa gbe me eye ba de megbe le miabe subɔsubɔ dɔ me le yesu ƒe nukɔ me le nyanyui gbeƒã le dɔwɔwɔa me le marko ƒe agbalẽ ta wui ade eye miakpɔ kpokpi wui atɔlia marko ƒe agbalẽ ta wui ade kpokpi wui atɔlia eye wògblɔ na wo bena mi xe yi ɖe xixe la me katã eye mi ɖe gbeƒã nyanyui la na amewo katã nume le be miaɖe gbeƒã megba ɖe ƒã gbeƒã ɖokui wo lo megba ɖe gbeƒã miabe tsɔtsia be nukɔ o miɖe gbeƒã nyanyui la miɖe gbeƒã mawunya la na nuwɔwɔ katã megba ɖe gbeƒã miaƒe kɔnini o gaɖome la ɖe woyɔ bena va teƒe aɖe eye ame ko le teƒe ma si woyɔ yia mi fua mi menye wɔna dekɔnu ɖeka o mi fua mi medo agbe ɖekɔ eye mi menɔna agbe ɖeka ƒomeviwo le kpɔ be ale yi ke wotɔna woƒe awuwo woato vovo ne miamiatɔ me dza yi aɖe gbeƒã kɔnu wɔwɔ na wo oke le aɖe gbeƒã nutsi nyanyuia na wo ne be le ɖe gbeƒã nyanyuia nutsi nyanyuia la mawu ela de megbe ne le yesu ƒe nukɔ me kpokpi wui adelia kpokpi wui ade gblɔ bena ame si ke xɔe se eye wo de mawu tsi ta nɛ la woaxɔe ɖe agbe ke ame si ke mexɔe se o la ne yi bena wo de mawu tsi ta nɛ zi akpe wo hã la ame si ke mexɔe se o la woabu efoe le kpɔ be ne be le xɔ aƒetɔ dzi se la ele be woade mawo tsi ta na o nenye bena le de mawo tsi ta vɔ le si ke le xɔ se vɔ megbe mele bena agba wɔe ke o nenye bena ɖe le kpe ɖe hame yeye aɖe nu eye hame yeye ma si le yia wogblɔ be yewo le tsi de ta na miawo eye le si ke le xɔe siawo de mawo tsi ta na vɔa megagblɔ bena medza trɔ be axɔ tsi de ta bubu le afi ma o ɖoa elabe tsi de ta nyui aɖe kpe mele tsi de ta kɔkɔ aɖe kpe mele tsi de ta de to goglo aɖe kpe mele o tsi de de ta si ke le xɔ le si me le xɔ aƒetɔ yesu kristo dzi se la eye wo de mawo tsi ta na wɔa le xɔ ɖeɖe le yesu ƒe nukɔ me le nya mele bena agbatsɔɖokui na mawo tsi ta bubu o vɔ gake nenye be wo de mawo tsi ta na le bebevi me evovo totoa ma si lenye bebevi menya ame yi ke ne le tsia wu ɖe dziwa menya yi ƒe nukɔ lo eye ame si ke gblɔ be ɖe mele tsi de me ta no eye metsɔ nukɔ nɔ be yohana eye menya nukɔa tsã gɔmo menya nutsu nunɔla ame yi ne le tsia de ta na wa menye o ke ele be la trɔ axɔa se gbã eye be gblɔ bena ame si ke xɔe se eye wo de mawo tsi ta nɛ la woaxɔe ɖe agbe akpe bena ne mekpɔ trɔ dzime oa agbexɔxɔ va nɔ fifia kpokpo wuia adrelia kpokpo wuia adrelia yesu kristo gblɔ bena ke dzesi siawo la kplɔ ame siwo xɔe se la ɖo le nye xɔsetɔ alo mebe le nye xɔsetɔ ma fifia xɔsetɔa ɖe
la ko be nu ko vovovo lesi ko se to wa te ma ye be nu no la wa te ma ye be nyanyu gbe pan de la wa te ma ye be na osofo wa te ma ye be na de nu fia la wa te ma ye be na ngonglo ko ku ya mo dro fia la ko se to la wa ta ye be nyaglo de la ko se to la wa te ma ye be na de lo bon ye ye ko se to la wa te ma ye be na de kristo to gba loko menye nu ko ene la mi ansia ye o ke ko se sikene la sho de kristo jile ni ve vieto ela be na de ame chacha do wi do wi to adole ne ne pa ame chacha mala o me be na kwese o eye ma bi o so wi ade le kwese ya me be blona be na nyela me kwese le nya abe ma o nya gbrola ne ye po nya ma te agbro be mo ko de la yesu kristo jis eye wola le nya ma o nya gbrola lo mo nya ma o nya gbrola o ne be le nya ma o pe vi akon kala blena ma se be na nya la mo kwese le po be ale de kwese ya ne na ma ke nya ha mo kwese ma nya ha mo gbo be mo kwese o han le gbo be ye kwese eye jipo la de e de jesi amon shio si kene kwese la le monde kako jishi. Masa me chomi agbo. Le si atanu chila. Ke jesi si ya o lakblo. Amon shio kwese la do. Eye le manye chame le ma dome. Mbe wakande le amon ma dome ya. Nou kode yue ma se ya. Mebe nou kode ma yue ma se la. Chonu ko dade tepe me ke jesi shao la klodo duwade la bena wia kwese eye bag blo bena le nyenu ko la mela wanya gbogbovo adogwe masa amenuia de chumiagbon gbogbovo la umanya wa wia da cho woke shinonu lagbo om gbogbovo ma nyauda a cho wo domeninu la gbo o gbogbo fun wa o ma nyauda a cho subo dola mo o ke gbogbo fun wa o ma nyauda a cho kristo gbo o gbogbo fun wa o ma nyauda a cho yepaham kristo be hamia mo o ga ke la pa velia gumola na gbogbo fun ade la gbagba jende nu chio la mebe wia la nyao adogwe akpena mao nu nwi sio pataka ke mao nami nu sio bagblo hekude wuto wagbenu chi hekude wofifianu hekude wochomo pa gbenu amia de kemeli anyao da chio egbo o gake nebe le titre eye le yo Yesu penu kola bogbon man koma kone siade nu manyu manyu de siade ya la nyeda le wuto wagbemele Yesu penu kome la bena wapunu ble adeye yewo novima une jiro wapunu ble miyekble la ble adeye yewo le kwa ade kukwa e grona bena de nyama ma de vie meni ade kukwa gbula bena ma ke nyama ni ade kukwa a gbula bena de nyanyi akpo donu to meni ade kukwa gbula bena de nyanyi ma tenu a wonu nwi ade kpekpe o ade kukwa la o de da le mawegba Eye fifia la, adeye yevado, blabe nyama trochima. Adeye yevado, nyama kodo yoyo. Adeye yevado, nyela mokpo jijeje. Eye fifia la, chan, le blona, le dua wakbeke, wakbe towa temase. Eye o jesho kule nyama, lewe le bloya, le blokeme. Gake fifia adeye ye, minyan.
ni be le va apetɔ gbɔ de demɔ be de apetɔ ne wɔ be na gblɔ nya yeye le wo ŋutɔ wo de gbe me la gblɔ nya yeye aɖe si ke me gblɔ kplɔ o enye dzideƒo ƒe nya enye nusedoame ƒe nya enye akaka ɖe dzi ƒe nya gake fifia ɖe apetɔ ekɔkɔ ɖe dzi gbɔɖo ƒe ma dzi eye be na wo egbe bubu le gbɔgbɔ me yi ke bena ɖe mesrɔ̃ kpɔ o fifia ne le gblɔ ne le do aɖe yeye ma ye le do gbe ma la santana mete dzi ase gbe ma gɔme o mebe la tsaka santana ɖe nu tsi to aɖe yeye me eye ame siwo si ke la tsɔ wo nya la wo mate ase nyamea gɔme gake ne gbe mawu ɖeka kpe la se gɔme eye la gblɔ nyawawlawo na mawo eye aɖe yeye ma la akplɔ wo ayi ɖe gbedeasi yeye xɔxɔ me kpokpo wi enyilia kpokpo wi enyilia woale edãwo woale edãwo woale nkame mi gblẽ ma se la minya ame aɖewo li wonɔ anyi ebe naɖe le zɔzɔm le nye ŋutilã me la eva ɖo ƒo akɔta ne eva ɖo ƒo dome ne ne va ɖo tame kpɔ ekpo mo tsɔ nane kpo me dzana anyi mebe numa la mi de ɖa le mo mi de gbe ɖa tso mo wo gba eda magba zɔ le wo tame o gbɔgbɔme ƒe da magba zɔ le wo ŋgbe dome o gbɔgbɔme ƒe da magba zɔ le wo ƒo dome o gbɔgbɔme ƒe da magba zɔ le wo afɔ me be numa le zɔzɔ le afɔ mea veve sese eye tsakatsaka wo susu tsaka wo xɔxɔ tsaka ne le le zɔzɔ ma mate ma zɔ dzɔdzɔe o egbe ŋkekea dzi la emɔ kpata keke ma ƒetɔ ɖi ɖa le wo agbe me le yesu ƒe nukɔme eye dzi gblɔ bena eye ne wono enu wuame hã la ne ne wono menye bena ɖe ame aɖe do ŋkɔ gblɔ be medzi be mado naɖe kpɔ ɖo aɖe abosam egblɔ ne yesu kristo bena tsikpo nava dze anyigba ɖoa elabena woŋlo ɖi be ne bena ɖe abosam hle biblia ne woa le kpɔ ɖe eɖia biblia gɔme le mɔmanyomanyo dzi ebe woŋlɔe ɖi mawo dɔlɔ woaxɔ ɖe alɔme woalé wo ɖe asi me be maŋe woafɔ o yesu kristo gblɔ ne satana bena elabena woŋlɔ ɖi bena mega te yehowa wo mawu la kpɔ o le kpɔ ɖe megba zã yesu kristo ƒe nyawo eye na se te fofo dziƒoʋĩtɔ la kpɔ o megba yi ŋɖe kpekpe nu kpo bena mi kɔ tsi le nu ya me kpɔ na nui o ao manyamanyatɔe menya o eye naɖe le atukpa ma me wia le xɔ se bena ɖe etsi nyuie beni ne ya no alo nu nyuie ya no eye le ɖɔli kɔ ɖe kɔpu me eye labena ɖe menyame ke ne te ʋlo na nu sena anya bena ɖe nu ya la ɖe le me o eye le nuya aƒetɔ mawo ela ɖe woagbea tso dzɔgbevɔe ma me eye aƒetɔ la le woagbe ɖi asi eye naɖeke mele atukpa ma me la ɖe yi ke la wɔ vɔ gbeɖegbeɖe o elabe ɖe la nɔa gbe hena tsitsi kplu de eye nu si ma wo tsi wo be la wɔ la gbe ya mea la wɔa wɔ nu le yesu ƒe nukɔme eye woatsɔ woƒe asiwo aɖo dɔlelawo dzi eye woƒe lãme la sẽ le kpɔ ɖe ɖoŋkpedzi ɖeka ke etsi si ke ne mose de dogo tso agakpea mea mose hã ɖo ŋtsi ma ƒe akpa aɖe lo eye etɔsisi ma ƒo dzi si ke ne mose ma ɖe ve eye dukɔa to mea mose hã eto etsi ma me yi lo le yosua ƒe nukekewo me le sime ke ne woma yɔrɔdan tɔsisia ɖe akpa ve nukunu toe la eye ke ne nunɔlɔ le tsitre le toa me gbakudo mawo ƒe nublabla ɖaka la eye dukɔa ɖi goe ɖe go kemɛ dzia yosua hã eɖi goe ɖe go kemɛ dzi mio keke ma mia digoe ɖe go kemɛ dzi mawu nyagblɔla ela digoe ɖe go kemɛ dzi pastor ela digoe ɖe go kemɛ dzi nunɔla ela digoe ɖe go kemɛ dzi nyanyuigbeƒãɖela aɖigoe ɖe go kemɛ dzi
eye fifia amake amake nya amake na plod amake nya mia ama vevi kwashi mebenade wa wia ma chi magbe apo o oha ladigo aide go kemeji magbloma bene mate magblo ya no bene mi a cho mi a paswado dole lawoji eye open lama lasen fika asike la dada moja de makpo asiade asima tutukia la chwe adada untodo kuyoji eye untoka wole lama lasen nebe nade le fudeno nade le fudeno cho asima dada wopo domaji wopo do la kpo doyoyo nade le veve se dem la fomono wa asia kelade la cho asima kia dada dole la wojia akpe benade wa sike mi shamina la la yodo dole la de siade cho asima dada woji alo la dada wotodo kuyoji la la kpo doyoyo alo le dede stronyonu jila kwa doyoyo. Alo le stronu tu jila mebe maafa vi. De stronu tu taakpo o. Dua elabe kwa semake. Sikene kresto debe gbofwe labe jesisha o. Lakplo a mshio, mshio, mshio kata, mo kata, mo kata. Mshio kata kwa selado jesismala aje yome. Lundi yala, blobena, nuyo kata mesela mo kwe deme. Lundi yala, mo kwe se, nuyo kata mesela. Ndi yala, nyala mo vweme, nuyo kata mesela mo vweme. Lundi yala, nyala mo wo, nuyo kata mesela ma we. Eye lundi yala, mo kwe. Nusho kata keke mesela. Apeto ne de kudodo nu da le wagbe me. A vifafa ne bu le wagbe me. Eye apeto na wo. Nuse jipopo nuse do le wo agbe me. Eye apeto na wo e wo volo. Gakele be na kwese na kwe na vweme. Eye na tre denu o nama. E la kafa peto. Yehuwa na wobe na nye. Nuse do wola le agbe si. Amen. Amen lo. Mecho nye amia. Hekpe de wo amen uchi. Amen. Minamia tuwa chitre. Minamia tuwa chitre. Mia punune a peto le gbe do do damen. Menye kpodo nu tolo. Khose tene nye. Eye apeto. Sikene ghe. Bokbome nu se. Bokbome nu dowo. Bokbome jijaje dewa agbeme. Yu apeto la penu ko. Ela be si agbe dodo da. Ele wo agbe dodo da. Sem le fifi amen.

Enye gbedoɖa ƒe yeye. Mise aƒetɔ la ƒe nya la. Eye eme kɔ na mí, mía dzesi mawo ɖe dzi wo. Hena ŋusẽ dɔwɔwɔ. Mɔ gã ke ya. Bena ne míawo takpekpe ya nu alea. Si mawo le mía yɔ mía va nɔƒe kɔkɔ mía dzesi mawo ɖe dzi wo. Nume Paul apostle gblɔ bena ma dzesi eyama ele be mia dzesi ɖe dzi geɖewo yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ ne le si aƒetɔ la ƒe nya la nu si le si axɔe se nu yi le se la xɔe se ɖoe ɖe tame be nu si me sia mawɔ ɖe dzi eye wo ŋutɔ ase vivi na nu siwo le se la dzesi mawo ɖe dzi wo ale bena le ate ma wɔ ŋusẽ dɔwo siwo ne wu ne mi wɔ ŋusẽ dɔwo la aɖe vi ne amewo eye aɖe vi na wo ŋutɔ hã menye ɖekoe le aɖe vi na ame bubuwo o ke agbledela si ke de agblea la eya ŋutɔ la etre akutsetsea ɖuɖu gbã yayra si ke le he va ne ame bubuwo la wo ŋutɔ la kpɔ gome agbexɔxɔ si le he va ne ame bubuwo la la kpɔ gome le me dɔyɔyɔ si ke le he va ne ame bubuwo la akpɔ gome le me kɔkɔenyenye si le he va ne ame bubuwo la la kpɔ gome le me dziɖuɖu si le he va ne ame bubuwo la akpɔ gome le eme menye be ɖekoe le ananu ananu ananu le siwo ama kpɔ yiƒe vi ɖe kura kura kura o mose ekpɔ vi ɖe tso etsi si ke be na israeleviwo la me eto ƒo dzi la me yi abe si ke israeleviwo woxɔ to ƒo dzia me yi ɖi go nu yiwo katã si le gbe dom ɖe le ame bubuwo ta la mawo la wɔ ma ke le wo agbe me yɔ aƒetɔ be aƒetɔ me dzi be ma dzesio ma dzesio ɖe dzi wo aƒetɔ ma dzesio ɖe dzi wo ale bena mate ma wɔ ŋusẽ dɔ siwo si ke ne gbɔ dzɔdzɔme nu nume aƒetɔ yɔ mi na la egblɔ be ame siwo katã xɔ dzi nye sena ame sia ame si ne xɔ dzi nye sena la dɔ siwo si ke me wɔ la alo nu siwo me wɔ la eya hã la wɔe eye gãtɔwo ŋusẽ dɔ wo dzɔdzɔmetɔ nu gãwo wɔawɔ le ʋe nyigbã dzi le ʋe ʋegbetɔwo dome le fisi afi si ne nɔvi ʋegbetɔwo le la mawo le yɔ bena yi ɖe subɔsubɔdɔ kɔkɔ me subɔsubɔdɔ gã me tsikɔ ne wuo ɖe mawo nu dzi be yeadze si mawo dzi mawo ɖe dzi geɖe yɔe be mawo gatrɔ ɖe ɖokuiwo fia medie ma dze siwo ɖe dzi wo ehia ne ɖokui tsɔtsɔ na be la te ma wɔ ŋusẽ dɔ le xixia me ehia ne be la tsɔ ɖokuiwo na la ɖe asi ɖokuiwo ŋuti atsɔ ɖokuiwo ade asi bena gblɔ mawo nya bliboa katã elabe woate ma tsɔ ɖuɖua na biblia gblɔ ma tsi o bla vevɔ nie me kɔ keŋ ebe yi na be ɖe gbeƒã nyanyuia na amewo katã fia wo be woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la xɔ mawo ƒe nya la de me xɔ mawo ƒe nyanyui gbedeasia de me elabe ɖoɖo bubu aɖeke meli o nyala ɖe fia yeye meli o nu ma ke kpoe si aƒetɔ fia mi ebe yeafia wo nu si ŋusẽ ne le nya la me nukunu le nya la me ŋusẽ dɔwɔwɔ le nya la me yayra le nya la me wo ɖokui bɔbɔ le nya la me nu bubu aɖeke meli o nu bubu aɖeke meto le me o si aƒetɔ na mi be miagblɔ o ɖe gbeƒã kristo ɖe gbeƒã yiƒe nya la eye amewo akpɔ ɖeɖe eye amewo akpɔ katutu eye amewo axɔ dɔyɔyɔ eye amewo akpɔ kɔkɔenyenye.
na mia wa be subola nia mia gbem le mia ponu chila gbo ma wo yo yo le khana nu gbegbe la modo kwe gbo yesu so gble na ma debe ya je ni mola ne gbenu le do kwe gbo ne wa choi pati choga e wa je yo nyeme ele be mia klan mia bonu chila da chichoga nu paul apostle gbo be na wo klan mia kple kristo wo klan da chichoga nu ele mia gbem le nu chila gbo ne mia ta wo nu jo atu o ni mia nu agbo kokwe ne mia nu agbo jojoe mia gbenu ko gbo le mu chichi do kple gbedo ra mu mia gbo le mia do ko gbo to mia do ko na poto la su apoto blebo de wo nu chila po mu se de jiwa ke ma te wo nu se do de Mido la gbem le bumachinu owo gbo ne mi ti bena mi awo nu san do bumachinu nchila po bumachinu owo nchila po lolonu nchila po nu makoma ko owo tododo nchila mi agbenu le nchila gbo mi agbenu le nchila gbo mi agblo be ao na nu se nchila le mi anamla Bibla globe mi akle mi ati choga mi agbon le dokwe gbo mi agbon le bomo tino mi agbonu le dinu owo gbo mi agbon le nu jojuro makoma ko gbo nu wo na de sia de sia agblen wa agbe la sia podi wo lofun sia podi wo gbogbon sia podi wo dokwe chocho na sia podi wo agbonu lebe la agbonu le gbo eye ele be mi atu mi apo khosedeji khosele bana to nya sesem e nya sesela bana to ma opo nya gboglo me khosema no me la mi ma ti aje ma unu o yesu kristo gbonne nu tuma be na nebe la tema hwia se nebe la tema hwia se la no kata le bobo na amsika khod sedala ele be na mi atu mi apo khosedeji apeto na nya khosena chireje me na ni wo gbedora a beto na nyo khosena chireji nye nyala nye amashina jesima o nyala nye khoseto sya nyama deto le ma upe nyama eye na sro ma upe nyala nyama upe nya khoma upe nyala do gbeda le nyala me eye na bena ma upe nyane no wakbe klon wo khosele suwe wo khosele aba lulodeji wo khosele a chideji ila tima wonu sedo dogbeda dogbeda dogbeda tisi afis ne le fifiela le takpekpe yame egba la fidegbekpe afi fikelele eyi le senyasiela apetola le yom le jibe ya wonu sedo elebe wo khosena chideji miato gbogbomoto la gbrenemi Unless you were true to credo, a clima upon Bedodo, a leader now, Mofunyaji, Edward Tui, Dua Tui, Dua Tui, Dua Tui, Dua Tui. Nene me, Ipo Cossela Chideji, ye kele tonanana maunya, ye kele tonanang locoquella, ye kele tona bena, ye perjina yofung locoquia. Gbeto am keva o ngonglo kokwe sikela tema do gbeto am monwa ala gende susume no eye nu make abe yesu ene e kle ngonglo kokwe ala bo nguli di la tema nyenu tu anye nyonu anye subola am sikela glo e la do chine abusan na tetepo na gbeto am o bena o nguli di eye abusan la si Eyi abosam la si nyamo sine nyangonglo kwela kle maunya la tuo khosedo wona mi nya le si mia won se do le si kemi ma tafu amagbojo di o apeto na mi gbede asila ebe fan ye mi khoe eye fan ye mi ne won to le po e le mia to gbogomo to bo subo subo do la ma nke ke amaton nke ke amadan bo subo subo do lesme ke mo puam chuna ganu mo puam chuna ke ke amunu o
ke la kpo e bena ele amo pa agbetum do akwe le sikena amo wate ma va jime totro me ne gbo wa kpo le sa mo wa xɔ dɔyɔyɔ ne gbo wa kpo le sa mo wa xɔ katutu no me aputo le mi ayom na eye mi awɛ to le sime ke bena ke mi ade gbe pa ma o ponya kple ami sisisi ne tso ŋɔŋlɔ kwe la me ya te mi la fi aɖe xɔ ami sisi kɔkɔe la do gbe ɖa do gbe ɖa do gbe ɖa ne ma ƒe ami sisi ne va yesu tsa hele nu nyui wɔ hele nyanyui gbe pa ɖe la bena wo si ami ne le gbɔgbɔ kɔe la me eye nuse le edzi wo hã la te ma xɔ ami sisi ma ke wo hã la te ma xɔ aƒetɔ eye aƒetɔ la na wo ami sisi ma la dzi le gbedo ɖa me ne le gbem le ɖokuiwo gbɔ ne le gbem le bometsinuwɔwɔ gbɔ eye le tsɔ ɖokuiwo na bena ɖe ya tui be xɔse ɖo ami sisi ava nusi ava atsɛkpakpa ava eye gbɔgbɔ kɔe la va leata do gbe ɖa be aƒetɔ nye la ɖe mele klalo bena ɖe mate ma gblɔ mɔ nye la la agblɔe magblɔ mɔ nya kple ami sisi de gbe pa nya la paul gbe ne timoti vovo yi li o vovo yi meli o kamo gbenya xlɔnu le dzigbɔ ɖe anyi katã me do alabe yeye li gbana le sima na amewo ma xɔ nufiafia si ke le blibo la o ke boŋ le si ke tome fie wo nu la woatsɔ ɖokuia na gliwo mawo xexia me la nuse le me mawo ƒe nya la nuse le me mawo ƒe nya la gbɔ agbame kuku mawo ƒe nya la ɖe nana agbe leyata la xɔ mawo ƒe nya la gblɔ mawo ƒe nya la eye la kpɔ dziɖuɖu la va eye nuse dɔwɔ la va eye dɔyɔ la va eye dziɖuɖu la va do gbe ɖa do gbe ɖa do gbe ɖa aƒetɔ na se gbe do ɖa eye míaʋli amewo dzɔ ta kple gbɔgbɔme ƒe atɔɖuɖu mi ma te gbɔdzɔgbɔdzɔ tɔ ɖe anyi o ke míaʋli wo ta míakpe ɖe wo nu nenye be ɖe míate ma na nua míana nu wo mi menye ame si ke na wɔ vɔ wo o mi ma fi wo ata fu wo o mi ma xɔ nu le hiãtɔwo sia kɔ na kesinɔtɔ o ke le bena miagblɔ na biblia gblɔ bena yesu gblɔ bena yayra le nanamewo xɔxɔ tsɔ wo yeyi na tsɔ wo nuwo la kple adzɔwo na tsɔ wo ŋusẽ na tsɔ wo kesinɔnu na paul apɔstɔ bena dzidzɔ wu bena ma zanu ma gba zanu le mia ta zi geɖe ale si ni ke mele zã la hã la ʋɛɛ wu miami le lɔ yim zanu na zanu zanu na zanu bena ʋli ame si ne wɔdzɔ ɖi la ta bena ɖe ma ta fu gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo ɖi o do gbe ɖa egbe nyi takpekpea ƒe ŋkeke mamlɛtɔ fifia ye eyeyi siame ele be miaxɔ ami sisia fifia ye ele be miatsɔ miaɖokui ene fifia ye ele be miaxɔ nu tso aƒetɔ gbɔ fifia ye miaɖe mɔ aƒetɔ na kasi miaƒe agbenu awɔe na mi le yesu ƒe nukɔme ɖe eƒe nyafia le kɔkɔe nyenye si ne dzeme wokpɔ wode dzesi paul kple yohanes be wonɔ anyi kple yesu wode dzesi wobe wonɔ anyi kple yesu wode dzesi wo bena ɖe kristo be ŋutilã le wo dzi wode dzesi wo bena ɖe kristo ƒe dzideƒo le wo si wode dzesi bena ɖe wonye ame siwo ne xɔ kristo ƒe ami sisi wode dzesi be woxɔ kristo ƒe kɔkɔe wɔwɔ la petro gblɔ bena yi na mi kpɔɖenu lo be miadze yiƒe kpɔɖenuwo yome do gbe ɖa be yeadze kristo ƒe afɔɖoƒe yome eye yeaɖe yiƒe nya la fia yekeke yi gaɖe kpekpe game na asinukpɔkpɔ li bena gblɔ mawo ƒe nya na amewo la ele be la ɖe mawo ƒe nya la fia ɖe gbe ƒe nya la xɔse ne nɔ asiwo xɔ nu si gblɔ ne la dzi se gblɔ mawo nya kple metsonu gblɔ mawo nya gblɔ mawo nya tso dɔyɔyɔnu gblɔ mawo nya gblɔ nya tso agbewɔxɔnu gblɔ mawo nya na gblɔ nya tso kɔkɔe nye nu eye aƒetɔ la se wo gbe do ɖa le yesu ƒe nukɔme le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le yesu triakɔ ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le nu yɔ katã be ta ponyi bena aƒetɔ le gbɔgblɔ na mi bena yi nyanui gbe pa ɖeɖe ƒe subɔsubɔdɔ la dzi eye nawɔ nusẽdɔwo miawo la miayi le yesu ƒe nukɔme
eye esi mia jo le takpekpe ya me gba la mia kaka de mia po vonigbo oji eye mia wo nusan do le yesu fo nu komo ma pa mia dwe de mia ji mosi me gba le vo we li e gba apeto la zan o le yesu pe nu komo Joshua me gali bo wa na bo re ple juna no te o we li eye apeto la zan o le yesu pe nu komo Petro, Johannes, Magbala fia o, ke weli. We nya mom tuma, we ni nyonu mas li ekbale, yesu penu komen. Deko be, yane amadu kwe padu kwe chonako. Lele nyanyu kwe pan, de menye kle jafan fan o. La dekbe pan nyanyu kwe du kwe chona, le miye tume du kwe na fifia wa. Nuka te magblobe, apeto me chow katana, apeto me chow katana, apeto me chow katana, tade fosan me kwe aji, menye dola le kame amu, me hiyan o, me hiyan o. La te ma chow katana, da fosan me kwe aji, ke wo nuna dok bode be apeto, me chow de chale da fosan me kwe anu. Amadu kwe nto po du kwe chona, wa peto nyanyu gbe pan de la peto eye nyanyu site apeto yodo bena wo nyanyu gbe pan de la peto me ga po sofo ko den konu olo me gba len kuda mo sole mo gbe nu olo me gba len kuda ha mo vinu opodu ki o nuke ma o yo bena va won ye nye bena na chodu ki o na peto na cho pata keke na polu wodu ki to chona ma ebe ma nu agbela yenye videna be makfu enye viden benu yo katane salade bide chime klekpan be la khojas eye la khwe eye la tia denu onam la wode eche eye la vam ne bena le chodo kio na apeto blibo paul globena ele na be ma wodosia ele be ma wene ma usbo subo do siki apeto la chode asinam lanu jipo penu te ganshala nyemeni to madola o chodo kio na apeto egba chodo kio na apeto egba nu yo pata keke de funo chan la o ma gba de funa o le yesu penu komen bebe o ma gba de funa o la le yesu penu komen la wo la gbloma o nya la wo do o la wo wa sinu do o kake la gba de gbe pan nyanyu akan me bina la wo wo ajo dodo o kake la gblo nyanyu akan asinu popo de sia de sibo fun trofu la me be la gblo ma o nya le yesu penu komen e la wo nu san do o le yesu penu komen la wo nu san do o e ye Ese lele nyanyu gbe pan de gbe ni gbe pan de la ayi de kike kata ke mo wo kike sime de la gbo ni apoto ne pe de yin chi bi ate ma a gbo ma o nya ne amo sho le ba ha jin sku ifi o ba kike ama a jo do lo ba kike ama eye a gbe de lo ba kike ama eye a sinu do lo ba kike ama eye de ka pe de tu gbe o ba sin do kike ama la ma we a sia mo le chin maunya yo mau le chi gayo mia nya ma chi nya nwi kan la yo yesu fi an po de nwa e gbo be mi na mi acho mi aye de ejubu bom e la be na ya ite ma vado e taru tele wo cho de da asino do lem dia la yi e ye ha ma yi mi ka ta mi aye a ma sha ma na gbo be ma yi Machi doda si gan la yome. Ma wonu jwa tu na peto. Eye mi man lobe. Be mia tua modo. Eye mia koma upon kokwen. Oha mia. Ye ni safila. Mia wodo shole me. Eye mi man lobe guta tobe o. Mia gloma unya. Mia fianu. Mia dog beda. Abe na sotan tu sotan mene abe epa frane wo dogbada hamia ta esi mi wela ma opo hamia azunu chi kokwe hamele yesu penu komen wo gamia vado wo ye ya vado ma ola kore jibo la wonu san do la wa poto la pedo dunu magba chi kore li mo ga tenu o o ma dopo nu o la de ma tenu o o la ide no po koko bole yesu penu kame
eye afi sia afi ame sia ame kɔ wɔ asi eve ɖe dzi le si miado gbe ɖa be aƒetɔ akpe nɔ aƒetɔ akpe na o elabe le name mɔnukpɔkpɔ bobo aƒetɔ nye ma do nukpi wo lo nye ma da wo ɖe dome o akpe nɔ le asi nukpɔkpɔ ta be ma te wɔ nusɔ dɔ o le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le fofo mi da akpe nɔ ɖe ɖoƒe yi gale na mi to wo dɔ la dzi mia dzesi ma wo ɖe dzi ɖe dzi wo hena nusɔ dɔ wɔ si wo gbɔ dzɔdzɔme nu míaƒe game enye si aƒetɔ mi bia kpɔ wo dukɔ la ɖa wokɔ woƒe asi dzi dɔ mawo wo dziƒo ƒe asi ami sisi ƒe asi ne va ame sia ame ƒe asi dzi ŋutsuwo nyɔnuwo ɔsɔfowo hameviwo ƒe asi dzi gbena ɖe míawɔ nusɔ dɔ o mi menye miawoe le wɔ gbe o ɖeko mi xɔ dzio se miagblɔ wo nya miado gbe ɖa eye wotɔ le awɔe to mia dzi le yesu ƒe nukɔme to mia dzi la la ɖe luʋɔwo le agbɔsɔsɔ me le yesu ƒe nukɔme la yɔ dɔdɔnɔwo le yesu ƒe nukɔme la ɖe game yiwo te ɖe anyi le yesu ƒe nukɔme la ɖe kristo ƒe nutsilã geɖe yesu ƒe nukɔme la wɔ ha mia ba ɖo nusɔ le yesu ƒe nukɔme la zã mi miade xexea me miaƒe xexea me le afi sia afi le afiwo katã míkpɔ miaɖokui le miawɔ dɔ la le yesu ƒe nukɔme mianya gbɔgbɔvɔwo miaƒo nu kple aɖe yeyewo le miaƒe aɖe yeye me la miate ma gblɔ be miawɔ nuwo katã miate wɔ nuwo katã to kristo ame si ke doa nu sɛmi la dzi le yesu ƒe nukɔme le ne mi no nu wɔ ame ɖe hã la me le mia si ge o mi ma vɔ be miagba yi doa gbe o miayi afi sia afi eye miakpɔ dzidzɔ dze eye miakpɔ dzidzɔ dze eye miawɔ aƒetɔ la ƒe dɔ o akpe na wɔ aƒetɔ wò dɔ la le asiwo mi ko ɖe adzi le gbɔ o be nana yi ɖe nɔƒe kɔkɔ na ɖo nusɛ ɖe dzi ela nɔ dzoxɔ geɖe me le yesu ƒe nukɔme miatɔ gbɔmetɔ ɖe yesu ti megbea aƒetɔ akpenɔwo le ɖo to mi le yesu kristo dziɖola ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le amen.

Wakafa Aƒetɔ, nukunu ŋkekeke ni sia, gbede asi ŋusẽ tɔxɛ ni sia, eye ŋusẽdodoa me ƒe yeyeyi ke, eye gbedodoɖaxa ŋusẽ le nu, xemise ƒota ne gbede asi la, medo gbe ɖa be kesinɔnu yiwo kpata keŋkeŋ si ke xɔme mi le la woanɔ míaƒe agbe me ɖaa. Mia dometɔ ɖe wɔ moya ne mi be afi ka mia le ŋutɔ le gbea dom ɖa le nume mi kpɔ le gbedoɖa me le esi mawo zã míatɔ gbɔgbɔmetɔ la le ƒe aɖewo va yie fia la eyi ne xixia me godo dutoƒota kpekpe adze gɔle ƒe akpe ve blavevɔ ɖekɛa mea abe dukɔ lɔfã ɖeka blanyi me sɔ woawoe le woawoe kplɔ míaɖo fifia si ke mawu nya ale dzi le ŋdi ya me eye nenema ke mi le de xixia me ƒe edu ɖe sia ɖe me menye ma ɖeɖe o le xixia me ƒe du ɖe sia ɖe mea míatɔ gbɔgbɔmetɔ ela te ma dzi be yeatsɔ ami aɖe atso edu bubuwo me bena baaƒo nu na mi lo alo baaƒo gbedoɖa ta na mi alia tɔgbe le ya ta mia ame ne do gbe ɖa le míate fia la etso dzidzi ƒe mele míaƒe hatsotsoa me o vi ɖe ma eye xɔme mi le wotri sia wotri dzoɖagbe biblia nusɔsrɔ̃ kɔsiɖa ɖe sia ɖe alie mawo le trɔ yayra le kɔ ɖe míaƒe agbe dzi le xixia me godo wotrɔ ga de le dzoɖa sia dzoɖagbe le dzipala efe bible hame ɖe sia ɖe le xixia me godo eye wotri sia wotri miɖo xixia me godo be dutoƒota kpekpe ne mi se dzi si ke be yikoa ɖewo hi ma nye mia miagbɔ ba gbanɔ o ale si ame bubuwo le miakpɔm le fifia na mixa miaxɔ ame bubuwo fi si ke ne wɔsɔfo yi la yesiae ne le senya tso enutsi la aƒetɔ nana wɔ amenuveve bena tema va le takpekpe yiwo dometɔ ɖeka me eye mawo la fɔ mi ɖe tsitre ayra mi kple miabe subɔsubɔdɔ le yesu ƒe nukɔ me. Miasa yevi aɖe be miatema ƒota nɛ miakpɔtɔ anɔ miaƒe aninɔƒea o hafi mayɔ kristotɔ ƒe hatsotso ƒe nunɔla ne basɔ akpedada na kpakudo atsɔ míaƒe kɔmefioa ne va da kpe magblɔ be le wɔna sia vɔ megbea ha míaƒe tatɔ keŋkeŋ kple ɔsɔfo keŋkeŋ kple tsɔtsiɖolawo la kple ame siwo nye kristotɔ ƒe hatsotsowo ƒe subɔsubɔdɔwɔla kple ame siwo si ke ne kpɔ gome le ɖoɖowɔwɔ hena dzi si ke sia ƒe me vava me la woado go kple mi kpata ema me ka miawoe o lo mi le ƒom tso nuke ɖe le dzi le fi ma tsi me le gblɔ ne mi miaɖo ŋkpe dzi be zã ya me la mi gblɔe be zã ya me nuke dza dzɔ zã ya me ŋutsi kɔkɔe ablɔ ɖe to kristo dzi ŋkeke vea alo ŋkeke tɔ̃a alo egbe nye finalia eye enye nuwo tapopotɔ edze anyi nuwo gã aɖe vavã le sia ta tafla tse megada zã ya me kura o eye le dzipalae le agbedeto hamea fisi afi si ke mi le takpekpea wɔm le miaƒe dume alo le miaƒe kɔa me lia kpɔgbɔ bena wotrɔ ya la kaka bena ƒo wotrɔ gane kple afã
mi va noani ella be zanya mi a san sikene gbo jojomo nu wa da silenu eye ma o la dua bi mamle ton mi zanya ma eye mi aya po ma ple nu san do ne le kwe si a mi gblo ame koko ade si a di sasien Kristo topo ha chocho nuno la gala ela va mia note le mi tiamo vare doma ela bena mia pe a koma fia e java aba po unemi Deja mi la tema dolebe aleluya namia. No ke mi tema gblo fifia. Ke mi aso apedada kata na ma unso katato. Sikene na bena bele bobo enami. Bena disike. Sikene famele etukola le pe akpebe bla ve voa damia. E vama jijeje to enue hena ma opemchi kokwe. Ke mia po asikpe ne apeto ne mia so apo dada na ma o mi da pe ne mia to gbogbomo to ple mia no gbogbomo to la pastor dr w kumoi ple mia no alesie o ruwe asinu popo to e bo va mia gbo yo cho nyanua va na mi le kiki apo apasia mi khom se dodo mi khoji depo eye mi gblo be na apeto na ye ji ajrao le yesu pen kame na amashu sika ne dejesi na jira papa kemi lea ehia ne ji depo ehia ne lolo ehia ne de chole me na lupon sho bula be na amede la tema vamia be kwa me Mwen dekpo ba be jaba kpo mi da o. Vavo ba chonya nyuya va no miya duman keke gbogbo ya o. Mi kho nu se dodo. Mi kwe be me gble mi de o. Mi kwe be na e bu mi o khan de ki ki ya mo po kho se to o do men. Eye mi to kaf kafa na ma o. A pe to pe nu kon chi na ko. Cho ma voy de ma vo me le yesu tri a ko pe nu ko men. Nene ma ke mi da kwe na me si ya men. Si kene kpo gume la zonde de yama. Mi dogbe da bena ma ona yira miyo katan le yeso penu kame. Ma tema blobe. Kristo topo gacho cho kata la fia. Wa tema vak bonye vwa. Mokpo kpo me le miyansyo. Munde kwe kpenu si miwa fia la miwe lo kata tepe. Ma dogbe da be apetona blomi. Be miya wadode ju le yeso penu kame. Nu nana kpuya de le matema wole mia tepe mi pute nu vi suya de va bena mia tema atuana le Kristo tope nu nolo keke le katolike be nu nola metodisi be nu nola le pentekosta ha mia pe nu nola ekwas be ha mia tekwa Ibe mnola, OIC, bebe mnola, eye kple Kristo tope hachocho kata, menye le tukbo oke idoma, pe kwame do nuna na vitu kuyande, bena miya chwa na miya tok bogbomo to. Esi be joyina la, miyo kwese, bena ala konu ya to miya panyegbanji, eye ba nokbe doda le miya ta, Eyi mi kwe sebe, ma o ala no mi ayran abe ipo juko ene. Mi awonu nana la, le, ma awonu nana la me shama tepe, ne mo okpo la sinya. Akpe.

mianɔ gbɔmɔtɔe le kpe ɖe miatɔ nu eye mi ɖo naɖe be miakɔ na mianɔ gbɔgbɔmɔtɔ la hã kple miaƒe mɔɖeɖe ne ma mawɔ eya hã tɔ nɛ. Miape efchami miape ekome fiam nola yipe gbedora deka ye nye bena ya de kristo to be hatutu okata gbo lepe ye yime sike be va fia jikpe adia ewo dodo nyu ade eye be kpo yipe nope abe tapopo ne be wa kplo kristo to kata ba popo de du miatema didase le eyo gbedodo da gede ekpe mi va tepe ya zigede matema gblo bena enya mesike ne kpe de dodo wowo nchi ewo do gede wo mia dometo gede o le tisike siame ekpe ekome fia agbeto alofa mato o le agbado agome fia fia ganganga o opata o le takpekpe ya me medo bubu de ka place ni popo de ka bena na matema pe fia no la nyenye sine le idoma amasie wonye ya pe do sranyonwa bena wava ne watema va wo po gbedo na me wa kafu apeto be wa kafu apeto ma ona yira mi le yesu pe nu ko ma ta fla che mi anu ani mi ato gbogbo moto to nye gbogbo moto ma ona no ya yira ji le iduma pe fi asama le yesu pe nu ko ma eji jo mi be mi kho o mi ano de kake mi la pe dana o han bele nye enovan van nami veja mi kpo jijo bi mi nye vio le yesu penu kome ple monana cho nye pastor mi ato ogbomoto me jibe sroy ne kpe de nchinye ne mi apompo de dzu o de mon ami ape wa kafa apeto la penu ko me chonya chi kpuya de mana mi ato me jibe ma hle cho via ntu via pe jime ke to ma pa manu veve me vision le mla choko ne to osofo gedoji fie me le egbe.

Motola, Pastor W.F. Kumuyi. Eye, na mia no gbogbo Motola han. La petome, mami esta Kumuyi. Bena o cho ma o me pa me jiji kpo la vamia pa ni gbanji. Ma o na yira mi o kle vele yesu pe nu kome. Mia bo subo subo doa e tro gbo agbe mo kpo kpo na mi do nse mia po kose. Wa mia po jo de ka kple ma o. Bena mia te ma de gbo pa mche kokwe. Ba bloren e ye takpo kpe ya. Pe do wo a wo do de mia po agbe ji le gbo gbo mo. Pa kpa ji cho ma vo I de ma vo me. Mia no gbogbo mo to mia no la peto la me ma mi sta kumoyi wo gbedodo da kelele to e wo duki bobo pepepe denu la de mi ma te ma ponu a chuncha vo o hana subo subo si ke de to la e gbala me be de kumile de bule ma pa me ganu o ka ke nyonu nu te po la si ke na cho duki hana hana msa dodo Kose tobu bua o. Mia po gbedoda enye bena ma unse kata tola de na le mia pa gbedete. Awo mia pe nuse yeye. Ana bena mia pe do da majina keketa. Mia pe nuwo la na tema de to awo gome jejeto. Abe mo siene la. Yira Israele vio. Nenema ke mia idoma. Jaso katala mi didi ma opo ya yira kode mi aji ma una yira mi ma una po mi ata apetola na ipon kuma na klede mi aji eye banye mi anu vela yego wala ko ipon kuma de mi aji eye toma pa ma vuma la mana na minuti fafa nukushi mi pa le ta pe siamala Na ge kuchacha ma vove le idoma pe fiasa katame le benue le Nigeria be juko katame le fia bubuto pe do fia dupe amato katala mi blobe akpena obe le va akpena obe le subo akpena obe na le lomia pe amo ma o na no ya yira jida Eye abe vio lolo to enia. Sike le mla to ma o pa menu veve mea. Wo epe bla ton va ye nye siya. Ela nye nu ma jeto. Nenye bena. Nu yo le fiamia nye me je yu me o. Le atala ma je yu me swe mi ti bla mi ti ame vedu me. Eye nye pastor kumoyi. Be nye gbedura to. Ame sike ne to do kwe. Na nu popo kple ma o si ne nye nya xɔ da kɔla de lobo ta a enye ami sila ame si ke ma o pe nuse dodo de megbe na ke na keke ame godo be subɔ subɔ dɔ me ye nye dokui tsɔtsɔ na atsɔ dokui de asi le dokui dede asi na keke ame pe ma o pe dɔwɔwɔ te eku tsetse ma o nya gblɔla ye me si ke Ne vle ma o pe nyate pe bliboa ta vle le wo nye. O, tododo, ye nye ame ike ne choye pe lolonu je ma o yume blibo. Jojwe nye nye, sikene nye kokwe nye pe kpode nu. Nyate pe toto anu kware to didi le ma o kla me gbe to pe nkume kumuyi. Ke, fiado pia me pe mjuji. Jiji kelele toe nyate pe toe chodo kwi de ase na chodo pe mo pe ji wo amonto mo pe jiji nu o ma va toe e ti tre kelele toe cho jiji ma kelele toe le nu fia fia kle taro jinu ma ma dode ase skene plone chodo kwi da ste lo mo dede be wa wo do de asi gan la ji le kikiam o kikiam godo be na ge de popo va le kristo ple fia do pia po ta do jinu ta ye e cho do kwina blebo sina cho do kwina abenu do wonu ene le ma

ƒe asime. Mamletɔ yi ye nye ŋusẽ doametɔ, agbe kple subɔsubɔdɔ si ke ne le ŋusẽ dom ame milion milion le xexea me godoo. Le sia ta la, meyɔ mawunyagblɔlɔ katã keke, meyɔ xɔsetɔ katã be wonana miatso atsitre. Mawunyagblɔlɔ katã kple xɔsetɔ katã negbea miami kumui kple dadi kumui woawo gba tsitre o mami. Mami nanyi tafla tse, dadi nanyi. Mia gblɔ be mia tɔ mawu na yra o sia. Mawu na yra o sia. Mia be mi da kpe na o. Mia yi de mami gbɔ. Mami, mawu na yra o. Mawu na yra o mami. Mia be na mi de akpe na o. Le sia ta la. La tse kpakpa nu si wo de asi na abe na efia ne. Abe na kplɔla nukutatɔ ne le idoma ƒe fiasa me kple idoma ƒe nunɔla gã nea le efiawo katã teƒe kple idoma ƒe amenyuie katã ƒe la. Enye nye bubu ɖeka bena makpe miatɔ gbɔgbɔmetɔ ɖe vɔsamekpuia dzi kple mianɔ be wo nedze yome va.

Wakafa poto sam alofa de kabla vovoa den esi yekwa ga trodo zin otela ela bena kamosho le drink fumene eye mi apenu eye ofun ple nukoke eye mi jiha ogbro la moto mo bena yehowa wonu gan onawo yehowa ga wonu gan onami eye tajile mi ajonlo Deman wonu gana mia, de mia temak blen la nyate pe mia. Mbede, deman wonu gana na mi ma, de jile mia joma. Anye ye yi tokwe aden, nkeke wye ton son mi le duji. Nkeke banto, le nkeke bla vovo ne ame, plen nkeke bla vovo a sheke ame, le boko, ye ma wopa mi ak bloma wanya si daka. Le nkeke wye ton yo katam la, Elle bloma ou nyame ve ame ve. Gake msan poton le nou. Elle kan le mou. Elle poton le. Kankpe. Msan le nou. Demi kpok bojo bojo de le nou. Len keke de kade di ya. Mia mami han. E han jide po le si. Elle kpekpe de nou. Eye msan le. Eya han nou fifi ya. Bibla blobe nan. Amo koke o. Ne di ha. Ne mo blobe mi ne kafu ma wa. Mo je ma po kafu kafu ele bi mi kafu ma le ta pepe shata mi kafu apeto aye ni ya irapo ti jaja to ko ela ni gban shaji ela be ma o cho mo khun ma de dade ayama Le tak pepe ya katam, doto, doto, doto, doto. Len dim, ne kiki ya blakoto. Abe chi ya jane kwa, ipo kakana. Ne utrom, etchabe ya jap, wajo kakana. Afisi, afisi, mi nekben keke gbanto labuja. Ikene nye jesi, bena ya irabe chi ya jane mi. Mi akpo bena de, etchi mwede funemi o, eye nye ma ope do o. Eye nye jesi, bena jipope ma wa elekple ma opa miye. Ma te we la mekbeto sino o. Mi kafu ma wo. Doto. Mi apo kose la. A koto tro. Ma biose de wo kose tro a. Misha nu tro e. Mi apo jitro. La de to da. Nibi mi tro bugwede mi apapa ome. Ye pe. Mi apo. Kope fiyan chan mi apo fiyan. Ele ji mia pa peto mia po sof bona fadu ya ma mi le nu gble den chunchi le buta ma chunchi ela be eji be ji be ya po ma o pa mu ela ba ni gban ti to ka pa po vo bla vo fon ayi ke gam ya ba de be vala mi po be na na de job zaman mi amo no bo bere ne o gakia ji po po ma wa e gba tro do nu odo amen Epe jime jijia vam de dodonu tututu. Bo, Kristo tope ha chuchu ope de ka owo. Ha myo katakon va. Bo, lupoko ne tro jime. Bo, nukunu shone jo. Efuo dodo. Efuo jo. Nukunu. Sike mi mok bok bo o. Agbo ade vun. Na miyapa. Akoyama. Mi kafu apeto. Oji le jijokpon eye jijomo la nwani da mina mi acho le mi apafonu ne mi adogbe da mi apeto mi da pe na o ala be na nu gede le sikete le be mi ada pe na odo le wonu kunu ablode la de ejele nu wonama ablode to kristo ji nu chikoko ablode to kristo ji mi so nu chikoko no ko afka fe jena mi ato gbogbo mo tola Mi da kpe no, le mi an no bo bo mo to la ta, ame si kene nye kpe de nou to, ne. Mi da kpe no le nou kunu do shwe ke le wo, jajrado na ta kpe kpe siya. A kpe no de ale si kene to le diva cho jipo. Wasi, le mi an jida. Mi kpe, eye eme kona mi, mi so a kpe da da na o. Kho mi apo kafu kafu le yesu pe nou kome.
Aƒetɔ, esi mi le ta ƒom ne zã ya mia, nu siwo ne kpɔtɔ be la wɔ le miaƒe agbe me la, aƒetɔ wɔ wo katã na mi. Mi ka ɖe dziwo be elabena ɖeke ma kpɔtɔ le ame aɖeke ƒe agbe me si ke ma ɖɔ ɖo o. Mi kɔe se be le ɖo to mi, akpe na wɔ aƒetɔ be le ɖo to mi. Le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Mi na be woase miaƒe ame wòaɖi sesie. Ame ma kpekpe mele nu lo. Medzi be miaƒe amea kpekpe ne nɔ nu nyuie. Amen. Nu sia nu va me. Mawu wɔ nuwo katã nyuie nɔ tsitre ne miadzi ha. Hadzidzi. Nukɔ yeye le dzi ŋutsi kɔkɔe me. Eme ni taƒoƒo ne nu. Lobɔ geɖegeɖewo nu ʋɔa kpe woate adzi ha fifi dzɛ be nukɔ yeye le ŋutsi kɔkɔe me. Tsa me nyi nuvɔwɔla gake meva. Mexɔ nuvɔ be tsɔtsɔ ke tso aƒetɔ la gbɔ. Esia la wo nam faa eye me de dzesi bena ewɔ aɖe ƒe nya la dzi. Me bɔbɔ le atsitsoganu si nye mevɔ na aɖeke o negbe mawo ƒe dɔmedzoe dzikuko. Le si dziƒo nu ʋu eye mekpɔ bena nye nukɔ nye ŋutɔ nye nukɔ la woŋlɔe ɖe afi ma. Le agbalẽa me woŋlɔe ɖo be mekpɔ ɖeɖe toa me nuveve me. O dzidzɔ si ke ne va nye lobɔ me fifia wotsɔ nu vɔ ke eye menya bena to eʋua me la wowɔm blibo.

Wakafa Poton. Maybe Wakafa Poton. Mila Pedam Nemao. Majibe man nami da se di diade fifi lai. Le bofande de siame. Hafi takwe kwe.

na jo gomia miamoko miamoko amokolo tukboa chile ja besia gbe chile ja jamnami gakele takpekpe ya mia jipo globena ao chima gba jako chiba fude na mi ade kemelio chiba tukada dadadi melio mi kafa apoto leta egbe nye takpekpe apo nkeke mamleto egbe nye nkeke mamlia mamlia ne takpekpe sia mekpo mi bena zame la chikpo na wonukunu mekpo be jipo le gbogblo no fifia be ma tro ya fo mekple ne ne fo to ma le wa gbe me o mekpo yesu kristo le nu kum le wo da se didi onu nu sina kpoto le wa gbe me la zaya me la la vanu wo Majibe na woka chachan kle jipo woka chachan kle nu sempe nya si a do la vosa me kwe di choma o pa me la pe nu me zanya me eye na drawo jido be nyela manye da se di la le zanya me mi duwe zona me si a me lo va azamam leto sia na takpepe gan sia mi la kpe damne ma o na ameyo kata cho mia pe fioho da ola ogbo cho mia pe komo fia ogbo cho pastor ogbo cho chidula o bishop o kle amesho kata le vavan eye kpe da egba kpo da wa we ya le tepe gbugbu ya kakaka vai va ngo le tepe ya va ngo le tepe ya va ngo la fike me eye o so gbonto le mi ado me mi ma te ma yo mi ape nu ko de ka de ka de ka vo gbe de o ela bena le gama nti ga ke ma na mi kan de jibera jipo Edonku miokata miyaji koko. Legbe pande de siyame la. Mejibe ma donku jina mi. Benan. Takbe kuya le noume ekba han la. Rabobo ma ou posubosu anokle ma ou ya me vanu ou o. Mia ye jikule ma ou. Eye mia ye subosubo jile rabobo me. Na amesio sike chao pa gbena Kristo le takpekpe siamia le kikia katame la le koshida gbesine gbana la eyenye nkeke simi yobena kose tau kpekpe kose tau kpekpe aloba zandudu miawe le koshida gbena gbono na miamesio le veni gban oji ple mia mosho le vha mwoma la tisho si kemi le todum nye gbele fifia la kose to we tpekpe be azalo du shala la vam le gamme kene mia peklo lo na minya o do ne mi gamme si o do mi ple te pe si kene o nambe na mia vale la pasto o mia wagbagba jeje mi to ki akibane mia tema a gbedem amoye yesia onchi mi atema plowa ide tepe sikele bena watema a hole mia wa gbagba jeje bena lo boyo mi ale bena o kankan nu gedeli mia ododo pastor mia ododo nu si mia tema na hamavio bena ba tema pede unchi ayenye azonli apo gomo jeje edo la yeji
miawo dodo vevie lo pastor bena mia tema nyati si mia xɔ ame yeye siawo le mia na wo game si wa va eye mia kpɔ gbɔ bena mi gba na teƒe ba dzidzi atso ame yawo gbɔ o. Mina miawo dzadzraɖo gomi tso ame si la te ma fia nu nɔviawo eye miawɔ nunana ɖo si mia te ma kɔ ado vivie ɖe ameawo nu. Me dzimetrɔlɔwa miakpɔ gbɔ bena woli ke le xɔse me blibo le zã ya mea miaɖo nu kple dzi ne mi bena kɔsi ɖeka kpɔtɔ ne takpekpe ya la kɔsira ɖeka kpɔtɔ ne takpekpe ya la miatɔ gbɔgbɔmetɔ la pastor dr w kumui la ame si ne ɖo dzi sike ania ewɔ ɖoɖo bena woate ma dɔnɔdzikpɔlɔ woava kpɔ amewo gbɔ le kɔa me. Dɔktɔrwo tso teƒe vovovowo eye ame aɖewo tso yevo de va esi me yi ɖe dɔnɔdzikpɔla si wɔgbɔ alo dɔktɔrwo gbɔa wole Saint Helen Hospital afi wole dɔ wole wɔ dɔ ne ame aɖewo eye ame yi ke nenye dɔnɔdzikpɔlɔmegã ele gblɔ nam be ebe edɔ yi wowɔa ele bena no be amea ŋutɔ la wɔe le ɖokui sia ele be axɔ million ɖeka kple bla alɔfa matɔ million ɖeka kple afã vɔ gakea edɔ ya la dzipala fuwɔe na amewo faa eye wowɔ dɔ ne ame gbogbo aɖewo eye wokpɔ gbɔ bena wole dedie eye wole lãmesẽ me tso mawo ƒe amenuveve me la ame yiwo kpata keŋkeŋ wowɔ dɔ na dɔwo wa dze dzi nyuie dzɔgbevɔe ɖe kpekpe me dzɔ eye wokpɔ dɔléle geɖewo ƒe nya gbɔ nenemake wole be ne funɔwo hã nenemake wole be ne vidzinɔ yeyewo enye nudzɔdzɔ gã aɖe si ke miami le mɔkpɔm ɖa alo agbetɔ akpe ɖekakpui la va gake miakpɔ ame akpeakpeakpewo va eye miakpɔ bena miakpɔ wo gbɔ fa mi na wo atike fa nu kata me le esiawo katã gblɔ na mi ɖo dzisike la menye bena ɖe miabe gbɔgbɔme miatsɔ mawunya na mi eye nye vevietɔ gakea ele bena etsɔ de le me na miaƒe nutsilame akpɔ ɖe hameviwo kple amewo ƒe dedienɔnɔ le fi si ke ne dzi si ke yia dzi le nu sia be vivie mi se eye mi da kpe ne miatɔ gbɔgbɔmetɔ dɔnɔdzikpɔlɔ ƒe amegã ɖeka gblɔ na bena yio yi ɖe teƒe aɖe na dzi si ke be dɔnɔdzikpɔkpɔ mea bena edɔ si ke yio wɔ le fi ma na amewoa esi ke yio ƒo te ga be kpekpeme kpoa ewo million akpe blatɔ vɔ ve yio wɔ dɔ ma fa womekpɔ tsɔ mia la miabe ehome nam ha ɖe o vɔ mi le gbe dom ɖa na dzi si ke be yayra wo be woanɔ anyi ɖa tegbe le miaƒe agbe me le miabe subɔsubɔ dɔ me le miabe hamea me le miabe ƒomea me eye le anyigba ya dzi eye le ʋe be kɔ kpata keke me le yesu ƒe nukɔ me. Ɖekake la medo wo zɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe miaƒe ekɔmefia ekpɔtɔ le kple mi zãa me edze gɔme kple mi eye dzi gba va da si ne egbegbe la gba va zãa me hã amen eye miatɔ gbɔgbɔmetɔ la ele aƒuia me kple mi xoxo. Miaɖo to hadzilawo hadzidzi tso edu kple dutawo me. States and nations across the world.

Wakafo aƒetɔ, wakafo aƒetɔ, ne menye wea, mayɔ ame aɖe fifi lae, bena gbeni zã mamlɛtɔa ne, etsɔ wale yi se mi gbadzam nɔ afi ya o, wone vɛ, wone ƒudu va, nua va xɔ nyuitɔ le zã ya me, ne menye nye wea, mawɔ fifi lae, fi sia me mɔ le, fi ka me mɔ le, yɔ la, yɔ be wone va la, egbeni zã mamlɛtɔ la, bena mia xɔ nu yeye. Minya pastor mi do gbeda be takpekpe ya la na nye disike tɔxɔe na nye disike gã miakpɔ nu yeye wo sio mi survive tsã eme nye gbe yi mi do ɖa eye mi kpɔ nu geɖewoe lakpɔ bena asi le nuku dzi wodzoe ŋutɔ mi le fi ya tsoe asi le nuku dzi abu fi medzɔkpɔ ɖe womedani ɖe ame aɖe pa ɖe do va mɔta gbagbaɖagba ŋgba te yi ɖe nume nɛ o gbedoɖa kpui ɖe la aɖea egba trɔ dzo yi ɖe yiƒe nume mi mesi kpɔ o ame aɖe dogoe woda tui dɔnɔdzikpɔla mete ɖe kpe o gaɖe mea dɔnɔdzikpɔla ma sese na wo gbedoɖa vi tukui aɖe kpoa yi be ƒuwo va tsã mietɔ mi si le zã ya me tsɔ zã me ɖevi aɖe yibe afɔa afɔa xa nɛ eye tɔtoa va kple ɖevia esi ɔsɔfo do gbe ɖa eƒua ɖɔ ɖoe eye ɖevia zɔ mikpɔ ɖevia tsɔe zã ya me miakpɔ nu yeye zã ya me lo nu sio si ke ame aɖe kpe mate ŋu wɔ o atike meli o late ma wui o la zãyame mi le se ge ya te mi va ɖo le ya ta taflatse yɔ ame aɖe ne va fifia ne wòa va kpe ɖe mia ŋtsi wakafa aƒetɔ mele afia be madi ɖa se yikɔ nye nye Dickness Elizabeth Memona Stephen Obun ogbele kidoma nyateƒe megblɔ be ɖase ɖiɖi sia la nye matsɔe dzodzro ofefenui o ele be mava ne matsɔ ŋutsi kɔkɔe na mawo gbedo na me gbãtɔ nya yi ne dziƒo ƒe mawo si ne wɔe na eye kple miatɔ gbɔgbɔmetɔ eye kple miatɔ si ke ne nye fianɔla gbakudo ŋutsua kple nua eye takpekpe ya gbɔnɔa nye mesi aɖe kpe ku ɖe ŋutsi o nɔnye miabe fia nyɔnua ye kpe egblɔ be takpekpe ɖe dzia va me baba ku ŋuyi gbɔnɔ nye ma va be ne me gbɔna nye ɖeka ma gava o vinye ma si ke mele lãmɔkɔnɔa ma kplɔe ɖe asi va ŋbe mesi lo nɔnye esi mi va subɔsubɔ gbãtɔ ma si ke ne va me le fiasa mea eye nyi ƒe akpe ve ama de yi me dze afɔkpe me dzi vi wetri ɖeka me dzi via le ƒe dzinu enia me eye dzinu atɔa mea zokeke be afɔku medze zokeke be afɔku si medzɔa metsɔ nyakɔta ƒo anyigba eye metsɔ nyakɔta ƒo anyigba nye ƒo dome fi yi ke metsɔ ƒo anyigba meve mo lo vɔ nye ƒo dome elabe edzoxɔxɔa nye mate anɔ te le nu le nye nu mea eʋu ʋena le nu me ne ne metuta nye mekpɔna avɔ menya ale yi ke mekpe fu le nu si gblɔm mele ne mi la me tso yema yi dzi menye ame aɖe melɔna be mamlɔ anyi madze nyuie bo mekpɔ ale yi ke mebla nu nya nye mete bla nu nye mate ma tso asi atso ƒui hã o tso yema yi dzi yɔ ɖa gbe be ŋdi ka nye ma eyi ke baba le gbedo ɖe metsɔ nye asi da ɖe nye ƒudome dzi nye menya be
dɔyɔyɔtɔ tsã va ne mɔ gake esi me trɔ yi aƒeme ta kpekpe akpa me trɔ yi ɖe aƒemea esi ke me mlɔ yi me kpɔ be na ŋgba trɔ mlɔe be me mlɔ yi tsã ene tso ye ma yi ke ma dzɔdze nye gba nɔna tsi fa fɔ nye me nɔna tsi fa fa gbeɖegbeɖe eye me fɔ ɖikania me fɔa wokɔ etsi fa fa va na me nui ŋde kpe me dzɔ ɖe dzi nyo ŋde kpe me dzɔ ɖe dzi nyo zama mia hafi mia gba trɔ va wogba tsɔ tsi fa fa ɖe va na dada nye nɔvi nye bena le dza nu tsi fa fa ya eɖo ŋkpe dzina ŋgbe ma nui ŋgbe me nui me nu tsi fa fa ŋdi me ŋde kpe me dzɔ ɖe tso ye ma ya me mlɔ anyi le ƒodo nye dzi fifia me le nyuie ɖe me tsɔ kafka fa na mawo ŋusẽ katã tɔ la eye vinye ke be lãme mekɔ o mekplɔ va la egbe nyi keke tɔa gbea ebe esi baba le gbe dom ɖe aza ma mea ebe nukpekpe aɖe edo go le yiƒe ta me eye tso ye ma yi ke ne fukpekpe ma le dzia eta kpekpe na ne nyateƒe nu si ɖevia mewɔna tsɔ wa le wɔ nudɔ ya ebe mami nye me nya le si ma te ma ɖe gɔme tututu bena edzi le idzɔ me be nye ma tsɔ ɖase ɖiɖi afɔfe tɔ ya aƒeme o mesɔ kafukafa na míaƒe tɔ yesu krist wa kafu aƒetɔ sista fika viwaɖe viwaɖe ele atike wòlutɔ ɖe le atike dzia le zana atikea me zana atike ɖea ƒo neni le zana atikea eƒe akpe ve wia de enua dzɔ ƒe akpe wia de ne me le zɔa me zɔna kudo atike kui nyoe fika ɖevia le kplɔ va ɖe wa kafa aƒetɔ ze ame nye wo game dɔtɔ ɖase ɖiɖi bobo ze amea megbɔ mu ya ne mi o ame bobo wa kafu ma wo gba agbe la wa kafu aƒetɔ toma ƒe amenu veve mia yikɔ nye nye Rebeka Peter metso Zion group le otukpo meda akpe ne mawo le mawo ƒe amenu veve si le nya agbe me le si metsɔ nya agbe na aƒetɔ aƒetɔ le kpe ne ŋtsi nye mawo ƒe nutsikɔkɔe ne xɔ kafukafu le yesu ƒe ŋkɔ me ma dzi ɖase ɖoa elabena ɖe edzidzi lo ne me buta me tso nu si ma wɔ le nya agbe me ŋutsi ko eva me le eƒe dzinu adria me le ƒe blave akpe ave kpe ve blave vɔnia me le si me fɔ vinye gbãtɔ ƒe fu ye ma ya mi le Abuja eye me le kɔndzi de le fi ma eye me yina ɖe fudaƒe eye ke radio gbãtɔ ke me wɔ le teƒe ma la wogblɔ be yo menya fi katã ɖevia le le ƒodoa me lo enua ŋtɔ na me xa nu kekeke be leke be exe dzoea eye me gblɔ ne srɔ̃nye ŋutsu eye tso va se ɖe geme tutu game le susum be ma dzi bebe vinya ŋgba trɔ yi ɖe kɔa dzi eye wobe ma gba trɔ yi ɖe radio bubu esi ke me yi radioa ŋgba trɔ va exɔme si fi ke ne nyɔnuwo kpɔ nyɔnuwo gbɔ le be dɔnɔdzikpɔlawo woakpɔ gbɔnye eyi me gage ɖe exɔa me fi si ke woakpɔ gbɔnye nua dɔkta kpɔ radio be résultat kakaka gblɔ bena nyɔnu le nya be viwa menɔ anyi nyui ɖe o viwo ƒe nɔnɔmea menyo krɔ le ƒodomo ŋgbe nye menyɔ ɖe tso efi ma dzia ebe vinye be tae la nɔ gɔme voa vinya dzo nɔ anyi le ƒodoa me be to mekoe da asi ne mawo woakafu mawo gba agbe la eya ta kɔsi ɖe ave megbe eye megbɔ tso kɔa dzia eva me dzi si ke leka tɔgbi tututu le ƒe dzinu adrea me fi
Peter gbeji gbe ma gbe ya gapu ya motogbe ye pomele se veve le nya angom e me gbe ne stronje ben ah ni me nya nu kele we me gbolo e ye me le jade le me le tefifia la o e beton e be mka mia o fifia mbenyo gapu ya motogbe ya motoro kunye be na jisi kemile kemi ire tochi egbo e mo tonye biblia mi ide subo subo pa ku do de vi bubu e mi tochi ya enu ale le won ma enu ajo no te gbo ma na ni bu ma unya wenu mi ato gbo mo to e do gbeda e ye ta pe ma la be yin kwenye nu gan sho na va mo bobo eto kristo pa nu san ji nyama te nwe bo gbere gbero wa ka fu ma o e ile ma unya wenu eye mi le wola haji mi le wodu podo nya fua mo le wodu le jijopon eye nyonu abe nyonu debe na nyonu duori re ni oni re eye eyi mi gada pomo po a ipo mo le se vinye bo fudu pe tonya dudu mo to ne stronye be na nyama ta do a pomo zan ya mo le be nu kate mbe nu ni le we ma mi ayi konji pe ye ma ya opo be zan ga we ne e bo le ke mi awe zan ya mo dui mbe to mi ayi lo eye mi ple mi jamoro ta kwanji eye mi ye kwanji a ga po ma mi a le kwanji ne le jaya la ikudo radio pe rejeta kudo kata ke lo kota la tuai eye u don po e gbo bena nyonu le po bena nu so nglo de agban lo mi a be viwa mo le dodo nu eton mo lo mbe ton ma po lo lo ne famu eye eye ke be don po e be nyo e be abuta e be de fi abe no mo nyuwa so nya te pe ni mo kpo ade pe kwa jolo enye ple stronye pe yi eye majijo eye majijo pe pe majide fi bobo ede apoto ben kono ko kaf kaf le yesu penu komem das bojide bojide wa kafa apoto eyi me gale zan ya me la mi do ton lo esi ke paso le ma unya gblom la eyi be le ma unya gblom agbe dura mo po le fifi o lo be la po nu kunu mo be le ma unya gblom no mi ko la mo be la ko nu kunu le wo agbe me eyi gbe dura be gami an to la po jesi o cha mi se dodua mo ja ka si o lo mo ja no chi kokyo o lo mo ja na wo ami o lo enya kwe nya ko ba do de mi san ya mo eye nu kunu ala fa mo mi agbo be na nu kunu be san mi be san ma mleto amen.

mekpɔ dzidzɔ be miwo hã miva mekpɔ dzidzɔwo be nye hã mele afi ya be masubɔ mi eye aƒetɔ la yra miwo katã mia dometɔ ɖe sia ɖe miegba ɖe mɔ bena miaƒe amea na yi to awo ale mi dze gɔme lo miado gbe ɖa ɖe dzoe fofo mi da akpe na o mi do ɖe dzi mi lɔ wo mi de bubu nu o eye mi do ɖe dzi le miaƒe dzime le miaƒe susu me eye kple ame nyenye mi xe do ɖe dzi xɔ miaƒe bubu nana kple akpedada le yesu ƒe nukɔme mi le gbe dom ɖa le zãya me bena ʋu miaƒe nugɔmesese nukuwo trɔ li ke mi ɖe dzi wo le woame nuveve me to woame nuveve dzi eye nakplɔ mi ayi ɖe taɖoƒe si ke le ɖo na mia dometɔ ɖe sia ɖe la le mia dome le mia me la kpododo nu meli o le mia dome kple mia meme la dziɖela me ƒo aɖeke meli o trɔtrɔ yi megbe dome li o ke mi le nukɔ yi mi le nukɔ yi mi le nukɔ yi va se ɖe esime yi ke ne mia ɖo nenem ƒe nɔƒe kɔkɔ kple teƒe kɔkɔ eye teƒe si ke le ɖo ne bena mia de la akpe na wo aƒetɔ ele yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le miakpɔ mose ƒe agbalẽ velia ta me wi etɔ̃ mose ƒe agbalẽ evelia ta wi etɔ̃ eye miakpɔe ɖa tso kpokpoe gbãtɔ eye yehowa gblɔ na mose bena kpokpoe eve kɔ nukɔgbeviwo katã nutsi na nu sia nu si aʋu edɔnu na dada le Israel viwo dome eda nye ame alo elã o tɔnyi egblɔ be na Israel viwo la le wo dome la elabena ame si ke ne ʋu dɔnu ame ne ʋu dɔnu ema fia bena ɖe evi gbãtɔ yi ke nyɔnua la dzi le yiƒe agbeme la yitɔwo nye mawo be yitɔwo nye gake minya yesu kristo la eye nye ame si ke ne ku le Calvary ti tso ga la nu eye eyi ke ne asrafowo va wodzi be yewoa nya be eku vavã hã eye ame kpɔtɔewoa woŋe afɔ na wo ŋe ƒu na wo gake yesu kristo la wome ŋe ƒua ne o ɖo elabena eyi menye nyagblɔɖi si ke wogblɔɖi ŋti bena ka womele yibe ƒua ŋegbe o gake nyagblɔɖi bubu aɖe bena ka wokã nye afɔ eye woklã nye asi woklẽ la ɖi ye nye atitsɔganu eye asrafowo dometɔ ɖeka da kplɔ ɖe yiƒe axadame eʋu dogo etsi dogo eye lakpɔ be le nenem ƒe ʋu ma me eʋu ma si ne do le kristo ƒe axadame la le kristo ƒe amenyenye me la fifia miawo la mi do tso eya ma me ɖo elabena to eya me to ʋua me la avɔsa agbe si kristo tsɔna la fifia miawo mee mi to va trɔ zu mawo vi le abe ale si mawo gblɔ le na israeleviwo la bena ame sia ame si ke ne ʋu edɔnu na israeleviwo la yehowa be yitɔ ye fifia miawoa mi dogo me ɖeko mi dogo tso nyɔnu me lo ke mi dogo tso fiaɖuƒe la me ɖoa le yesu kristo ƒe ʋu kple tsi si ke ne do le yiƒe axadame la ŋuti fifia la mi trɔ zu mawo tɔ ewo si le gbenye se le trɔ zu mawo tɔ mebe ewo la le trɔ zu mawo tɔ zi ale si ke petro paulo wonye mawo tɔ la nenema ke wo hã le trɔ zu mawo tɔ zi ale si ke ne enye kple miaƒe kplɔlɔ kple miabe subɔla mamlɛwo katã mi zu mawo tɔ la nenema ke wo hã le trɔ zu mawo tɔ eye fifia le ta sia me la le eta bliboa dukɔa Israel ƒe dukɔ bliboa wo dogo tso Egipte la nenema ke aƒetɔ le wo kplɔ.

0: jima. Tama sasala kwa tu anowo jima. Nume jwada farao jima. Bina mleba. Farao blabe yon. Nuka teme da shamo yon chiyo jodo. Po matuwa chiwa yon. Eye la kwa bina de. Farao pa glanje jaye kule ide kuma. Nwa vinyo kwa nwide siya. A glanje jene le mwa. Mekplo na me. Yin makplo wa ide kuma me o. E blo bina de. Eye teten. Eye etwite towo chiwo yon. Eye farao pe sowo. Epe tasha damwo. Ple. Epe so dola wokata. Blo wodo. Van a hula chichina. Bopi blava vone liya. Blava vone. Le fong li la. Le fong li la. Le fong li fute la. Yahuwa. Le. E jubibi. Ple alili kwa dodo wa mkpo. E jibite towo pe avako jida. Eye. Yehuwa, toto, Egypte tova vakola, fifia gbojidi. Nebe we amanye, Egypte to o, voleve blekpakpe de Egypte to wono, newa we amanye, Egypte to wolo, gakia de le hoho be dode ase, le hoho pe dudua be chong, ba vola miakpe don chimia we, esike, be toto Egypte to wade, ma ula toto wakandem chi e mode kaiji la tema tua vwebe na ngbano Egypte topo rabobo mo blobe nyanye mano Egypte topo rabobo la me o lekwa de me gbave no ajeto o sho le doone santana ngbano otomolo ame yo shike ujibe na kabena ma uvi sho shike ne kwa blodia yu akba troa gwae de kuvi mia duane leve wo de kakle wa e si ye kuwa toto Egypte towa lekwa bidudu de kele miasi tadu de kele miasi lekplo odo e imi duvon de ma uvi onu tia ukan lakpo gomele a wo toto adomen blonne bena ya iya ima kunu vo labe ku ogle yide masen blobena ye makou aglanjeje farao pa glanjeje be kuma kloya ide kuma o makou plewo le yesu pe nou komen bo bokwe bla vovo aton lia le bokwe bla vovo aton lia eye e blobena eye wona wope tasha dam fo wogli Epe tasha da mfo wogli alebe nu goyi zu dona wo tete Egypte to wo globena minami ashi le Israel nu elabena Yehuwa le ava wom na wo de Egypte to wo nu chi wontom le bala wo va vome ube minami ashi lo farao o de le chima gbe ape nuka teme shiku ho tasha da mo Eji tebe tasha da mo chi me gbene mi anpe. Le kwa de. Ji Yehowa. Nun keke ale si wo le gaglan gbe mi yue. E shi me wo chok pi pe. A me vo di ne da si ye pe me vo ono. E ye a me majo majo. Ne da si. Le ye pe. Nu be gble wo. Nu be tamodo do vo ono. Ye pe nu be do do vo wo. Ne da si nu e be globe na. E ke ma Yehowa la chwa ke. E Yehowa la chwa ke gede. Gama bena siya, ye nye ba sinu popo ya va, bena troji me la globi ya peto, me troda cho nye nu voyo me, nye ma gba wonu moke gbede gbede o, e be nya me nu veve nkeke la, e ye le me nu veve nkeke ya miya, a me nu veve la va nolo. Mekba lala va se de mna ke cho o, mekba lala va se de ye bu buyi de ke o, e ye ma o, akpota o, dede, Chok bag blek la fokfu ome le yesu pe nou komen. Miak po mama eton lia le chuchum eton lia tem. Mama eton lia. Miak po nou chikokwe nou gobe dede le paradiso pe a chondo domen. Mebe la yi nou kobe. Toa she toa kona globina nye la ma yi nou kobe. A peto ne dupe ji le wo akbe me le yesu pe nou komen. Lai Ruchi kokwe nuko gbedede le paradiso pa chodo. Paradiso be kekle le paradiso pe nyonyo la me. Paradiso la akbebe la yafima. Amen veve yo kata le hyan la ma wana o. Mebe nou se ble nou tete yo le hyan la apeto la na o. La yafima. Yesu Kristo globe koma uji se. Eye mi kwenye kanji nye se, le fufu nye pome la nope gede uli, nope gede uli, nope la shiole ula lan le jipo. Eye, deme le nenema ula anyene me gble na mi, nye la me yina, be ma jra te po do de na mi. Ame kenye, ame mame, nu ko wade, me kenye nu ko wade ma. Ma uji, be ya drate pedo di no. Eye ne me trovala, magba trovake, eye makplo, a idu kwenye gbo, a lebe na fisi nye la melela, a fima ke uha, la no le yesu penu komen. Paradiso, nu chi kokwe, nu kokbe dede, la no yin kokbe vuvasa si la gede nukbe dodo ni gban la ji. Miakpo luka tabla vovo eton miakpo pokwe blaton vo asheke luka bla vovo ton pokwe bla eton vo asheke lia blaton vo asheke lia eye vola siwo gende atinu chila domoto de kakan blon busunya de enu bena de menye wenye kristo la uwa de wonu to doku ople miawo ha nu manya lelo me de kubenye nu vo lolo e ganye nu manya la ha le gbogbone kristo benade de dokiwo aleke mi agbobe nyam manya nu dui do yesu kristo va be ya vaji eye ya de ame si o si ke bula yesu me va be ya va de dokiwo de e shate be vado bena to yepe eto kakama epe miapo nuchi fafa beto kakala le eyamachi eye fofolade echo miokata miapo vudadala dade yamachi matme jade dokiolo eva be ya va de nouveau ola nye la me va be machi eye be ma de amouvo la shibula eye de dokiwo eye na va de miao han de kaje nu manyala nebe ne Kristo de dukwe eye bejila chicho gamanwa wa matema kpode de o ne yebe na ka ne de dukwe la ekema magbatema de miawia o eba vosa ekwa ipo vwade ekfule miata ela bena de lema nu chila ya ye kwena be metin de dukwe o ya tena be tenui bena ya demido pokpe blan pokpe blan lian e globena tete e keme kho eje he wode eta globena alo wohan esie ne le fon bubuma kemla de me voa ma o wa de menya benade nu sima tonelia e yenya anigbanji po fon bubu wonu dodron le kikiam o drop wonu wonu ona eye afiele leya le la nigbanti fon dodron de me voa ma o abena tu anigbanti afon bobuli eye me la toa ide wonu dodron ma vo le jo ma vo me pope blan vo de ken pope blan vo de ken ke mia wola e jemi e la bena nu si je mia penu wowo wola eye po mille ke amesiala mo wonu to voa de ke po o mo wonu to voa de ke po o pope blan vove pope blan vove eye wo gblon bena yesu eye bena yesu la ebena apeto bubu odu fia de jinya wa we kplo yi de nu gbegble omo wa we kplo yi de nu fo omo ga ke fi fia mo wol trozo nya apeto do nu ku jinya ne evado wo fia du pelamen pope blan vo ton lien eye yesu glo ne bena van van mele glom na o bena egbia ke na no paradiso la meklim ad nutuma menye le gapopo wi de kiamo o esuso minute amaton po aye de zanga wi evena e pagbia nebe yesu la te adam magba magbe la te ma de o kazan ya melo apeto la pota o apeto la leudi ase fifia le fifia va sedan kekemadia mozon la o minye amedru minye le hikesiam hikesiala menye mia papea o mia bede vio jihanemi a chon diavai benade ela bede mi le tepe buboa deyi ela benade enye paradiso sine doa chon enye ma opo nugbe dodoni gban ganami ga ke le fifia va sedan kekemadia cho fifia va sedan mia pe nuwadia mi nyabe tete kpo wa dogomi lo ela be dodo kpo wa dogomi eye yesu kristo globena ama shikela doji va sede nuula ne ne pa me make akpo dede nabe ama nu veve gane va wagbeji ama nu veve wonu kune va wagbeji wia la doji va sede nu kele yesu penu kome le luka ta blave vo de ke mia popo pe blave vo aton luka blave vo de ke popo blave vo aton eye kristo yele ya glolo kristo le pona e penu son lawo ela bede eye ajodo tajipo eye beji menye bede ba o mo ya no ogakenu sia no jojon le fifia va se de opa mozozo apenu um ebe eye jesiwo la do de re matema no teolo ple lechi matema de sebe yangba vama o ple lechi viwo me eye le anigban ji la vovo la do duko o la po bena eye nye kristo penya eye esi mi le shishin dacho alakpanu fiafianu mi le shishin dacho alakpanya gboglonu mi le shishin dacho alakpase dede onu la yesu kristo glo bena ela bena de vovo la do duko o eye wa wo jojo jwe le achan popo gbedede ple opo agbo jeje lanu chi le pebede eye nya peto la penya ye nya mi apo peto benya si benade esi mi le gogo ipo va va gbela e la bede mi apo mo menu veve le duko kata kekemu eye amo wa chi jojo jwe de gbedora srafo adele nebe le chinu don wo nka kalofan de kablave wo mchichi do le dole mo va desse bena nui ke ne kristo glo ya ipe be gbono eye nu si be glo de la ta desse be me gba va mo wa aode glo wo bible nui nya de fia ele glo nu chi nya bli bo anami ne le va do nya de fia ba gban le ta ma to mi wo glo ne mi ekude alevi juda be jantala ela be duji gake le janta vomegbe le juda be janta vomegbe le si oduji vomegbe le ta adam ya avanuani le ta dramela la pobe de fude da manuani le ta menya mala khakha dude ta ma sheke amala de la pobe tu vie odo eye ule amotem ula modu eye amo le jiku kako mo popu o nya le fian bagban le ta mo wa mo la nya glodia gavak ela be e vivi le numena gakia de e vena le podomena le ta wi de kam le ta wi viam la ela benade wo po dan kokola e yemi po abosan yekenye novio nu chulala sekele nu chozan ple keli la petope nu kum le tawie tomla me po kristo po futola amashikala jagbagba be ya na jesi amasiam le tawie nyamla mi po fupepe sikeme amowato le tawie tomla to gbobena le gomoje jamwa gbobena de o jimo sibaga eye o jale fila pora ka fila vado nu wala ka ka do de tawi adamola la gbobena de gbogbovon o do abe apoplo na eye o le do le ala panya gbodi lopenu mo eye jogbovo egele nanu ni le tawo wi eto popo wi eto mola e gbobede kristo bo futo de ala donu sebe ba te ma wona be juna gato jipo gohan le ta we are drama land le po babilon babilon benu chinyala emo eyike na wonu gbagble mo pedo yehua panya gbori lawo le ta wie ni la de babilon lamo emo emo eye ba gbro benade dogura le babilon we are maintain at the same a gbro bede nu I ma o gbro be la jo le nyanu nyanu se ba gban le ta ma den va do ta mo wie nyamu tawi a sheke amola nenye bena apeto lava eye bazon le gachon dodome eye banye ale vila poston ke kenu agbe eyo na mi nya le tabla vu amola e ponu cho bonu don jipi gan la eye abosan ala poto ayu amowa ba popo iwa va de fi oji fi lanu si aba va lanu alapa sedede medemo alapa benya gboglo medemo eye alapa nu fiafia umedemo ne o la po be apoto pe nyante ya eye gboglo benade la ni gbanjia juko wa wo jojojo eye achampo ajagbo eye le popo blavo fo adam le look at blavo fo de ke popo blavo fo adam eye amopo gbogbonu lachi amopo gbogbonu lachi le nu sha lo jojon le nkeke ma o melanche le vovon ple mopopo na nu shole ani gban blibo la kata je vam lanuchi ela bena wa vuvu jipo penu sewo popo blavo voadren lian eye ekema wakpo lakpo yeyi se apeto lava eye wekema wakpo amegbeto vila wogbana lalilikpo me plenu sen plenu chikokwe gede popo blaton vonelia blaton vonelia ke mi po mi aduko ejinue bena nutududu ple ahamumu ple jimade chichi denu dudunu na gate mi apeji de to o eye nu keke mana galile mi abe mo ene o popo blaton vo aton lia ela bena aje amesi okata no anigban blibo la penu kume la ji ama sio sike le susu bena yo wa tema ato alakpa nu fia fiana eye wa tro kristo penya glodi eye yo wa tema awo alakpa sedede ne yo wa tro nu sike ne ma o gloto kristo ji bela va jo la va vamo yo wa tro ela ela va oje abena nu awo moya na o le keke ma ji popo blaton vo adelia eya nu chi mi nonu jo le ya o kata yi mo ple gbedodo da bena mi atenu asi la va kakela mi adogbeda bena wo ji mo totro la likele ji mo totro am la dogbeda be ye pe jina note amenu fefe na noichi be apeto na lodi asi la doji vasre no bena mia tenu asi lenu shao kata shole ama vagalanu nusio le me va gelanu lia ta me gba va fie eye me gba ide di plaf ta kpekpede kpekpede me gba ide di sike de kpekpede ikene kristo to kos to wo dudu nala ano gboglo be na aya ne no te ma ne no te o yesu kristo globe le nuwa be na nusio la va jo eye nusio kata mi awa mi to gbeda be iwa le jimo to tro me de asin iwa le koko eye me de asin iwa no te sese alike alede apeto pe nyala nu sese eye ekema mi atema chitre de amegbeto vila pe nukume made ne gblo na be abelo apeto ne kpota osia apeto no nom nu jole nu osia nu sike le dia jo le kiki ama to kristo pe nyagblo di ama la la jogodo gake ma tede nu o apeto la kpota o eye ma o pa me nu veve la la a tri akole wa agbe me le yesu pe nu kome me ke me le nya agblom na egba ma o pa me nu veve ne ji de ji le wa agbe me mia de tato eye mia mianku le nuwa la la kpobe na de chaka chaka la nuani avala nuani eye amegbeto pe ji la ti jojojoe gake ame si ke ne wula de kristo me eye ne kri, eye wo va le mawo pe nutsi kɔkɔe alevi la pe bebe pe ame mawo la woawo koe la te ma si da le nu si ke dzi adzɔ le xixia me la nu mawo pe ame nu veve li no fifia ale bena la te ma si le anyigba dzi ʋɔnudɔdrɔ wo nu egba ye la va si ɖa le ʋɔnudɔdrɔ mavɔ la nu lia ta egbe nye dzi si ke be ŋkeke mamlɛtɔe le dzi atsɔ wɔ agbea da si na aƒetɔ le dzi awɔ aƒetɔ bena ba nye wo xɔ la akple wo kplɔ la ale kplɔ la nyuie la etsɔ ye ƒe agbe ɖo anyi ɖe aliawo ta le dzi be yeaxɔe se bena ɖe eye nye wo xɔ la eye akpɔ tawo la lia ta la wo lobɔ wo gbɔgbɔ wo nutsilã wo agbe afi si afi si ke ne le la do asi ɖe dzi mawo ne yra wo le fi ma mawo ne yra wo ame ma la mawo la kpɔ tawoe mawo la le be na woe eye mawo aŋlo wo nukɔ ɖe dziƒo ƒe agbegbalẽa me eye eƒe amekpɔkpɔ kple eƒe amenuveve anɔ dziwo le wo agbeme ŋkekewo katã me do asi ɖe dzi ne be le do asi ɖe dzia mawo yrɔ le keme tso tsitre ne le tso tsitrea lele ɖi le fia be mewɔ yesu nye aƒetɔ le kpɔ ame ma elabena ɖe eɖe nu vɔ la le atsitso gã nu ebe aƒetɔ ɖo nuku dzinye gblɔ ne aƒetɔ zãa me be aƒetɔ ɖo nuku dzinye me hiã ne nu vɔ be tsɔtsɔ ke aƒetɔ ɖo nuku dzinye me hiã ne agbexɔxɔ aƒetɔ ɖo nuku dzinye me hiã ne takpɔkpɔ aƒetɔ ɖo nuku dzinye me hiã bena ɖe woaŋlɔ yi kɔ nye ɖe agbegbalẽ la me ɖo nuku dzinye do asi ɖe dzima kpɔ eye natso tsitre yesu la ɖo nuku dziwo lo eku le tawo sia eku be yeaɖe wo lobɔ mi be yeava ɖe yi ɖokui lo yesu ku be yeatsɔ nu vɔ ke o yesu ku be yeaƒle wo aɖe wo ame tsia wo agbe do asi ma ɖe dzie natso tsitre mi le gbe do ge ɖa fifia eye aƒetɔ ela fia wo yeƒe amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ kple dɔmetɔtrɔ ɖe wo agbe dzi fofo le yesu triakɔ la ƒe nukɔme le gblɔ bena ame si ke la yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ la wa ɖi eye ame siwo si ke la va gbɔwo to kristo dzi la le be yime le wo tsɔ ge aƒu gbe gbeɖe gbeɖe akpɔ o lia ta la ame siawo va eye wogblɔ be yewo dzi be yewoasi ɖa tso nu siwo si ke na va dzɔ le xixe sia me le ŋkeke mamlɛtoa dzi aƒetɔ mele bia be tsɔe ke wo le yesu ƒe nukɔme nawo ame nuveve tsɔ nawo nuvɔ be tsɔtsɔ ke nawo agbexɔxɔ nawo agbemavɔ nawo egba le yesu ƒe nukɔme minya be le duenchi lebe mine bia eye wanami lebe mine ji eye miakwe lebe mine pupua eye wavinami mi dogbeda be wagbo kokola ne gende wo me fifi lai eye amenu veve be na wanu apeto me wanu apeto pa me kpokplo te la apeto be unto na gbo uta na jo onu na nawo dede popo sile nawa wale me de asi nawa apeto mi da pe la be mi nya be le wevo le yesu pe nu komi mi do gbada le mi apa mia owonuku mi tro gbogbo ame mana mase mi aba pastor de mi kho fo samu kwa fifia mi apo gbogbo mi ngula mo ponu ko mi gba po jolo zameni zamamle tola me le bena la cho babla dolele be ku khie de ke a ya po me cho te pe sia o a pe tola de wo lewo nyama chucho be ya silepom dodronu le esiata miapa pastore mi dejesi amosio sikana chopa gbena peto no sitenye bena elebe mi akpere mi anchi le maunya siavo megbe mau do yesu do anania roda sologbo le hiane anania de leata no to le tonya tepia towin bena temashi na fupepe shogbono lanu yata la shi yata tonya tepe be na nglu yiko avan van ale mi atema wo akede ncho mi anya po ome eye nuko yike la nglu a eye mi atema to ajesho mi anya po ome mebe la dalakpa o Yehowa tone anania posyon ba akpo solele le sime o le gbedunda egblo tepia ne egblo apeme ne leata na afa me fe jesinueto alebena kpedenuto kpedenuto shava donu so abate akpo eye ba fie o emotiona to ashi denu sine gbono hihiam jilagbo mina miawe kaba mianglo openu ko o telefone pe mi mero wa ne nya dodito ngule nwie mi na bo wa ngulo agbanle wa ngulo chuchu anwide eye nye dove via de shomi le fifia na cho wo telefone bi mero wa alo ni bela tema dasa apia ma let mi tema wa kedin chi wa dasa enemi ela be nunana deli mianami le kose to pepe penke kia jile koshida dia be la tema va la te chochi bubu fika ke le yoga ke va takpepe ma mi je emo zozon komo gba le nyama chuchu yome mi ama shwe kene chu nyama le takpepe ya mi anu shake mi awo mi okata mi va eye le mi ape duvo vo mi ya te pe si kene mi ape pastor gblo ne mi a mi ajagba mi ava esia le jin gbe na mi ape de mi anu chi ne mi a po ma o pa mo po pla be ale si kene o na mi nya zan ya me le si ka pe to plo o le gbe dadan fo ne le hian na mo po plo le hian na adam dodo le po be na tue ve vie na dokio de nu si o mo ne le e ye nye nyama chuchu ganto sina wole agbeme afode de si aklo e de ti poto ma opa menu veve me mi amo yo si kene de cho nyamia elebe mi azon le mo bito la ti anopoplo te zankle keli doma o pa manu veve me mi ayi afima me be mi ayi afima mi ayi tipo mi ayi afima mi ayi paradiso ame fifia elebe na nye khan be nebele la ya pan la ti le segbede asi azan ya mo la ayi le cho wa gbe na kristo fifia le osofo bo ma unya bo mo gbe le fieni sela la po be ka chachande le sinu ye gck.sq.org/connect ele wo amwa ba ate vi ele ta seje kwa ela na o mchuchu fi la nglo yin kodo ale mi ava ji wa po nibelele do toile radio jalo television ji ele cho wa gbe na kristo le zan ya mala la tema do yin koda wo telefono pe mi mero wa po mo pe jesida la tangle ruda alo la tadwida le mchuchu ya ji sikene nye +234 +234 91 54 44 92 63 batro doto +234 91 54 44 92 63 abele simi glenia ela bena lo boye yo pepepe la ne pa sandu don la nani le kosida pe jinu wi efi agbe eye mi amo sho cho mi apa agbe na poto eye mi nam chuchu do de mi la mi na mi chuchu mi ha kuda ta pepepe manchi eye la po gomolem alebe o khan la tema apo gumo le koso top tutu do sham eye mi aton gbogbomo to la ga gblo ma unya na mi nene ma ke na mi amu yo pata keken le ta pepe mo le juvo vo mo nenye bena wea mo le fit ta pepe o po gan le o ga ke mi le juvo vo mo le dute po vo vo l'Afrique ni gbanti le Togo Ghana Benin plein yovo blochi de bobom na be lu pon de ka ye va mi a do mo khan la gbogbo bena pepe ya e va mo aye mi tulu pon yo do khana ne o pe chichi klop kelili la potom a le bena ta pepe ya pe lu pon a be ale sik be le do do nu ne ya mi a le bena o khana ma o pe mchi kokwe eye mi a draudo bo atema de dipole yesu pen kama masa mi a pa men amen damdula o pastor de mi ngulu amobo yin ko voa mi ngulu amobo yin ko a pastor esimile shan oma e gbe ni san mamle to alo mi amo sho la si pe ajia mi mi no pe dunda mi no pe dunda no apeto jin no pe dunda berade ma o ma unya shime basala ma kwede ntinye be ma te ma drado kwede ntibe ma no joma no mo hehe esimi le gbe adunda eya monu no yin kwa nglu yami no gbe dunda ano bia poto pe amata popo poto pe kwede nu be na wo mo zozo ma chimo dome o dogbeda eye na bia ma o pe kwede nu bia ma o pa monu veve bia mau pa mo tutudo eye na po kelili blebo la potom no petuda no drawo jido ano klalo na wo ya yira kha drado na wo nukunu na wo doyoyo eye apoto gbono la jimi apo zan ya mo le nukunu po moji no apoto jijiji
1: aso mi na mi adra do be mi akho nwe to ke ka ke zema apoto la mi na mi nwe to la le yeso pen come apoto la na mi nwe to zema le yeso pen come bebe nu kunu nwe to be san e ya apoto la wo le san ya ma amen amen mina mi adra do ne mi atwa chitre Eye mi la la kpo mi ato gbogbo mo to le si wa va fifia ya irape nu kunu pe chila jazan ya ma apoto me le tepe ya ohwe wa kafu apoto me be zangan na mi me be sanwe to na mi me be nu kunu be zan na mi me be nu kunu ple jese pe nu san pe zan Le wo agbeme le Yesu penu kome. Apeto do wegbe dodo da lanu. Apeto no wo ipo nu gbe dodo ji le wo agbeme doyoyo. Eye nye wo gome la. La me se. Eye nye wo dome ninu la. Ka chuchu ple ji dodo. Apeto ne dope jila me shama pa agbeme. Eye nukunu pe vi na ameshone le bia vi. Wonto wo vike la jicho wa lime. Mebe strong chu nye kpokpo de. Stronyonu nye kpokpo de. Made blobe pastor. Me le sese nye me jedo de gake. Le tok bobe me jedo khan la. Me be nu kunu ade li gbono wa agbe me egba. E do la shinye. Nu shia nu la shinye. Le nyan. Eliza la. Eliza la. Ekpo tsunami nyonwa. E be de. Nu kama wona wa. De ma agblo nyane fia le ta wa. Nyonwa agblo be a o de. E la be na me le nye dume fio dume. Nye me do yan yan de kpekpe o. Bede kuma le beno, ma tu ho fia deno. Eye, bende ho nene ndudu ye siya yi. Eye, yonu ak blobena, nye me hiyane nade kode. Eye, gehazi, vatone liza bena. Ah, nyonu ya, nushanu le shilo, apele oshi, gakia, evime le osho, evime le osho o. Eye, be yueva na, me biyo be nukaleji, me biyo na de kwekwe chua shinyore, vongake, le poine gbonobo wale ishamela, unto la koko wo vila. Eya ta nyonu ya, e blone ma opa miya. Bena ebe nyonwa mo se ma o nyagbo gbo de pe olo ma o nyagbo gbo de pe mo le ka fi liza le gbo nyagbo gbo la koko wo fi la o eye ba gbo be o mo gba blo wo ape no fi o de la bena ya nyagbo de la pe nyame gande ani gban gbere gbere o enya ikele se cho ma open gbe dodo lanu le wo agbeme le zan ya mi ya ma gande anigban gbere gbere o bebe ma ula no nyonu nwi de lade ma ula na o kanu tu nwi de lade bebe de evi evi ko unto la ji vi ma cho unto wa le man nu nwi de si ade si kene bu le wo agbeme la me bia be na ma o ne na wi azan ya me la do wa si ma de ji fifia Bena, aye la akwe fifi, cho wa siye velia, a dade tepe si ke le jedwa, lo le do vevesese, le do betwa mi ala, lo le do agbeme betwa mi ala, do le kriya de le. Eye apeto la de, ekpo le tepe ma si ke ne le la, eye apeto la jra o fofo, le yesu, triako la pe nu kome. Papa me kplo ame siame la fia ame siame la yapan la ji vagbo apeto me be tro ame siame pa gbe dole ame siame pa gbe nge koku che da la ame siame pa gbe me de dole le da de dole kwi da de gbegble da la ame siame pa gbe me le yeso pe nu kome Redoyoyo, vane dole la o, he katutu vana mesio le blablame nukunu na amesiam le ye pagbem apeto tro mesiam pagbe de enuchi mebe nukunu na osia le wotaji nukunu le wonuchila nu wonukunu le wopodoma nukunu eye le wopopopo wonukunu do yoyo na mesiam katutu na amesiam nunana na amesiam na ado nwe ado nwe do nwe na domano sito so de nwe na mesimo po de sro amesio sikese amoyimo po jivio o ma jinu tvio ma jinyonu vio le pomu amola a peto po jiponu eye na pomu a po vidi donu Dranu trado, no shanu shinabu, lenu trapo no chilama, no shanu, se kemete hona fu, kokona fu, lenyon mapo no chilamola, a peto de fu pepe de shadeda, lo popumia mele yeso penu kamen. Nuku bangba no penu kunabu, toku kuno adema punu, mitu. Eye pepepepe ata deka jiji u deka ata tutu plebo plebo mi natale yesu penu kamen bogbo von pa me jijaje bogbo von po funya funya wame mi albe don wadu megble le mau vio pa gbeme le yesu penu kamen eye le zamam le to siyame la le nkekemam le to siyaji la Apeto do yo nye toke ki ake na viwo wo. Mebe katutu nye toke ki ake na viwo wo. Eye, mebyobe nuse, nuse cho jipo. Ne va wakbeje, ne gende wo akbe pakpa de si adem. Le kho do yo yo. Le kho katutu. Apeto na wablode. Apeto ne cho jijo de wo jime. Apeto ne cho jirudu de wo agbeme. Eye apeto ne cho nukunu de wo agbeme. Le huevo. Nade kema gbabla o te de gbede o. Apeto dupe nukunu aji dupe doyo aji dupe katutu aji. La me shama pa agbeme fifi lai. Ape nobe le doto. Le yeso. Penu kome mi dog bedale. Nukunu be chijaja le zem po asipe na Yesu. Mi aduto da se di dio fifia. Do wonu chilan po na va. Megba no paklakla di duji be mi ajo o. We adodo ki o po e na va di da se. Nu shokata apeto wo tu takpekpe apo gomo jeje nkeke gban nkeke v nkeke ton eye ple egba va di da senami va di da sen apeto we nami akasi wa gbe do wonu chilan po e la po be na vam do wonu ku vi ma po e vam do wotu ma po e vam Do nukunu shima u wacho. Ekbeto. Gede nukunu la fi shafi dova. Amo le dodo. Myokan la fi similia. Dova na va di dasen. Dova na va di dasen. Nebe le di dasen la. E dua di jona ma u. Va ina di dasen fi filay. Ma u we kafwa peto. Mi blo aleluya se adi se si zanyam la nye wo zan le huevo du won chilan po e na kafu apeto na dova va di dasia mi apenu no la o do po ame siwo kplɔ wo va va do wa kpɔ de dziƒo na wo be woava eye woaɖi ɖa sia fifi de dziƒo na wo be woava ava ɖi ɖa se fifi kplɔ va kplɔ va míaƒe ŋunɔlɔ ɖe mi do kpɔ míaɖo to ɖa se didiwo míaɖo to ɖa se didiwo. Lelo xɔnukunua doli miakpe ɖe ŋtsi wa kafu aƒetɔ.

0: ya ya choni ro man ki enu kumoye ya choni ya ke wo onyan nke ji onyan na nu magelo owa choko ha cha dano egene lo wa o le bo bi yan le bo bi eku Jesus Christ.
1: Wakafa poto mia novia bon kwenye Mary Sunday nade doto yone bena ashile nukujine uwo done gakia mte pona nu mide o pevito nekpo ajualia ajuavena nkune gakele zanyama zanyama tututu eyi pastor dogba da vola akwa ipo doyo yola ebe dase di vile mbena ibe vi nyonu vi ajivena vi eye devia bayi kwa uye le mia pastor bon ko eye via ha uye le mia mama bayi ko tade enuchi no via bene ipo jua e jua e je kwa bena ti fa fa fa ne mio ne chane ipo jua e vena kune bo fifia ite po na jua do la bena ma o kasi e yo doyi wakafu apoto wakafu apoto Yesu iko nyenye novinyon Veronica Azana chobenwe mejibe madakpe na ma ule nushima wole nye agbeme esi miaje jisi kebe takpe ya gomia elebe baje gomele nye fimele gakia nade jo eye ochwe yide Abuja eye vanvide ya lo waga kama dak pene mao esi mi ya brada Abuja la brada akbe takpe la je goma kufuda akbe si mi na ile takpe wopia na unon lobe takpe kwea bogbon kokwe ele ponu nam e biyambe fi ile nanani no le tochi eyi kene fine sro nyonu na ile vosame kwea jade ebe jijime kula fie ke sro nchu nanayido le ile zan zana ipe internet ya eyi vifia tonye gbogbomoto e jano fia me jano lagoso alo injala fi ubwade kwekpo ma ubiambe e jago gom nunke le bubena ya tema ho nebe na le imbe a mo khonya makaba ei matune gbogbon ko la be na mebe nye de kayo lo sonya ntucha vinyo ma siam ma choba bosa ma piaji ya hian de sia de le mia fa gbomia apotola wenami dua ala be ha fi ganga kamala dua gbogbon mia ni ma le po jijolo du kwinyenu ma le po jesia de o vanya ma galo pomo o eye gbojo gbojo le va eye le lama sama me la shinyo eye me legbre ni apeto bena chokfuda magbe va sede egbe ya nun shan le nye upu mea mea elebe ba adodo le vinyo pa agbe me ple nto tonye ma vaji dasa e chomo ma vaji dasa ya lo gake me dun kwe jin be nye me sinya cho vinyo de kagbo o mbe ma u nye me sinya cho me keleke bode me je ma sinya cho bo alebe nye dasa di ana de blibo egba esi kemi le nun olobe ta agba mea vinyo nu vya yon me gblo be mi le ta pe mo fi fia ma yue me gbe ebe ao ebe mami dogo mo ji ma ponu klo eyi me dogo ya ela vi fan ela vi fan ebe mami le nya be ibe doto le domia ele funya funya o mo pu amo tonson eyi ke o doli ebe abe mo kho yo yo chogbo fi fia bena ide kuku denu yo pata kan yi wole nchila inya bina eye nya mesikena khomo na nya nu ko yi ple a ple tomo o mbe ngba 5 yo eye nye gbedura ponu dodo eye ma gblo ne be nu si ma gblo ne ma otwe ne vai ple nu si ma wola enu ma ke ba kofa ebe ma mi ape ebe fifia ma kpo be na ma sove ma be bia ne ma dowi le tanu kama o ne ma iye, we'll be out. Mao, I do.

gbedodanu eye gbegble nutuma ewe nyame ne be gble ne be na ba gblo nya na wa be ao mbe le kwe fifie ma wu wevo ejijue ebe ya tema mi yodo meji be ma nya nu situtu ma wo ne mo so apedada na ma o vinya ma mleto hayo be mami nu shanu le nwe bonu kunu si ma wu le won da ma le do gbedodanu chi eye mi o pata keke ma da se di le mi asi meje ma gblo ne mi be nyanto nyanto mo po apeto pe nu sentro gbo va nya gbeme eye jidepo kan le wowo eye le lamo seme me le sesin ma tro ya po mo fifia abe nyonu si zanzene na ma o pe kafu kafu le yesu pe nu chikokwe mo wa kafu apeto mi na mi anzi mi abasi poru mi apu na yesu mi nya da sedi di yo togbila mi adomo togedo mi ma ti be mi adi da se ya o vo po nu si ma wo ne mi anọ lada ya ta po asipe na peto na nukunu po da se di sia da se di di bobo da se di bobo wa ka fa peto gble pue gblo pue mo gba jiji o mi gba ru mi po da se di dia o mo nye no vinu to matias so o tubo group Kosira ton vayi. Veve sosiade le nya lima. Nya lima kpena ntokpo giji. Ekpena mekblene stronye. Ebe ma epla chike. Ake mekblene ebena. E yine jisike gbonwa. Nima anwa chike fifio. Mi wu abuja be jisike anu veve siali. Mi vayide gboko. Veve si akpotoli. Vo zanya miya. Nene pokpo pe ni la linye mi ajo nya limo afo abe aleke na uma funana wakafa apeto nya pokplo lao mokpo ba mogede o popula fima kanada sedidi o jibena wadu apo mi je mi abe pastor de nu no la gan ore patakekan

Me bena nyama gba wo dona je velia ko. Ei me senya cho jisi ke ma. Me gbere no nyebe nyama gba cho akoko emeto. Ma gba ya pe mo si paso to gbeda egbala. Mo kho nye doyoyo wa kafa apeto. Obo mi na kafa apeto mi adun ti be hallelujah. Ejo. Eye ejo kem pata wa kafa apeto Yesu. Yi ko nye nye broda Ochimo Peter. Me va be ma di da se choma o pe domo nyo de nye agbe me. Le pwe ne va yepo jino a edrea me ya. Me ja foku. Eye la fokwa me ya me kwa bi. Eye a fokwa me nye adu. Kule nye aglan. Me kwa bi le me cho ye ma ya. Me le fukwe kwa ma me. Ne me be ma adu nwa. Alo ma no chi fa fa. Me sene ne me du nwa me sene a veve subon. Nema je ma ke nwa, nema te a ke nye nu bobwe de o, ma no veve sen, vome le gbrone ibe na zan ya me. E si ma pa mi a dog beda, me to nya si, le nya glanda si. E ye me fi me le veve ya sen mi le. E si ma pa mi a dog beda, e nu ma eke gbedo da wo nu kwa, de po me kwa ya fa fi a de hulom. E ye veve sen me gbali o, me do du kwenye kwa, ifye ma te a ke nu, ma te ma pu nwa chu bobwe de veve sen me gali o. Abe si mele gbronia me vo, mbe ma cho kafa na mao, mao si ne wenam le Yesu penu kome le vo. Mi akbo ji jokli, hajila o, mi na mi a hajiji, viade.

0: Amen.
1: Amen. Minglo dasa di diokata dadi nami mi ho dadi nye nemia po dasa di diokata na va mashona di dasa pla mashola va di dasa emegbe minglo dadi nami nye ma ufa mo nu kami aglone ma ule jipo ma nu kami aglona yesu Mina mia chule mia pa fon zayama ne mia subo apeto mashama ne chu ne mia de akwene apeto mia kafa apeto la penuko mia sonu chikoku okata ane mia sonu chikoku okata ane dasa di dio subonto mima te ma dio kakuma vo o mima te aho pata kakun o dakpe na dokyo dakpe na mawe dokyo ta dakpe na mawe le kristo pe nu chila blibo kata ta dakpe na mawe le nu do nu sio mawe zan dakpe na mawe le miyato gbogbo mato lata dakpe na mawe de miyano lata dakpe na mawe le dokyo sike mawe na wasinu pako wale ten vafia dakpe na takpe kpe apo jije jenye ta dakpe na yayirapo chishine ja dakpe na yayirapo chishine ja dakpe na ma opa mo jijikpo dakpe na nu chiko kwe blode la dakpe na nu san se apo to na ipo dola la si ke ma u le zen hele katuma mo hele he jijole depo miya ome dakpe na monu kpokpe ne le miya si bemi le takpe kpe siya me dakpe na wa blode kpokpo dakpe na ablode sikene jipo na ola dakpe na amosyo katana trojime dakpe na amosyo na kpo katutu dakpe na amosyo ike na kogbubo tudo dakpe na fume sio sikene gbubo va odeka dakpe na amenu veve bela temake dijime la dakpe na nu fia fia zame tota dakpe ma una bumia panu ku mia pongongro kokwela dakpe de alesikene ma u bumia panu ku be alakpa sedede alakpa nu fia fia alakpa gbofan dede o o ma mi ma gba lo mo de asi o dakpe ne ma le de sha de ta dakpe na takpe kpe wo pia fi si o takpe kpe ale dakpe na ma o de sha de ta dakpe na afrika ta dakpe na amerika dakpe na asia dakpe na osinia dakpe na tonchi jo dakpe na nu sio kata ma o wo lanu chi dakpe na nu san si apeto na mi be na mi le takpe kpe sia me ndi nu do kple fie dakpe na takpe wɔƒe etɔn abuja gboko waŋɔɖe otukpo eye nusia kpɔtɔ le ɔsɔfo nu nusia kpɔtɔ le dzidzi ɖe dzi na miatɔ gbɔgbɔmetɔ miakafa aƒetɔ ƒe nukɔ do gbe ɖa mamlɛtɔ be takpekpe sia si be wo nu egba la esia boŋu nanye gɔmedzedze na miaƒe agbegbɔgbɔ ƒe mɔzɔzɔ ya nenye gɔmedzedze na miaƒe dzadzraɖo be miasubɔ aƒetɔ be miawɔ nu dzɔatuwo be na miake dzudzime la kelili te va se ɖe nuwo ame siwo katã tsɔ woƒe agbe na kristo la ɖekake la kplɔlawo miwɔ ɖoɖo tso wo ŋtsi bena woava ta miadogo kplo le fiɖa kɔsiɖagbe ne gbana me le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le Mawu nu siwo katã tɔ mi da akpe na wo. Mi da akpe le nu si le wɔ la ta. Mi da akpe na wo. Ɖe takpekpe kple mawu ƒe amedzidzi kpɔ wɔnuku siata mi da akpe na wo lo. Na wo dɔla si ne zã. Na goe si ne zã. Mi da akpe na wo lo. Ɖe luʋɔ siwo le ɖe. Ame akpe akpewo mi da akpe na wo lo. Ɖe ame siwo ne yɔ dɔ mi da akpe na wo lo. Ɖe ka tutu ta mi da akpe na wo. Be le va dzi míaƒe anyigba kpɔ kple agbegbɔgbɔ. Aƒetɔ xɔ míaƒe akpedada le Yesu ƒe nukɔ me. Nu si ne wɔ le anyigba ya dzi la ela nɔ míaƒe agbeme ɖa. Agbegbɔgbɔ la nɔ anyi ɖa. Miatɔ gbɔgbɔmetɔ ela nɔ se agbegbɔgbɔ ƒe dzo si ke le bibi le miaƒe hamewo katã me le Yesu ƒe nukɔ me. Ame siwo kpɔ ɖeɖe wo magbatrɔ ayi ɖe nu vɔ me. Ame siwo ne yɔ dɔ dɔyɔyɔ ƒe yayra la nɔ woƒe agbe me. Ame siwo le tuka wobe katutɔ la nɔ anyi ɖa. Ame siwo le gbɔ agbe woƒe agbegbɔgbɔ la nɔ anyi ɖa. Aƒetɔ mi do gbe ɖa bena esi miatrɔ yi aƒeme zea mea emɔ dzi ne kɔ na viwo. Mi le bia bena le hatsotso ɖe sia ɖe me la woase nu gã si ke ne takpekpe ya wɔ le woƒe agbe me le Yesu ƒe nukɔ me. Mi de akpe na wo. Mi nya be le ɖoe ŋtsi na mi. Le wo subɔla ɖe asi. Kpɔ wo subɔla ta. Kpɔ mianɔ ta. Le mianɔ ɖe asi na mi. Esi wodzo le teƒe sia bena woayi ɖe subɔsubɔ dɔ ƒe bubu la dzi la, aƒetɔ hafi ɖo afi ma ŋutɔ dze ŋkɔ na wo. Aƒetɔ la ʋu mɔa no ʋɔtru ne ʋu le ŋkɔgbe na wo le afi sia afi si wotsɔ woƒe afɔ ɖo ayi le Yesu ƒe nukɔ me. Esi wole tsitsi le ƒome la ŋusẽ yeye ne nɔ wo nu nɔ. Woƒe avɔsa le miata la aƒetɔ womabu wobe fetua kpɔ o. Tso amenuveve yi ɖe amenuveve me. Tso ŋusẽ yi ɖe ŋusẽ me. Tso ŋutete ɖe ŋutete me. Tso lãmesẽ ɖe lãmesẽ me ye. Aƒetɔ mi do gbe ɖa be woanɔ se ŋutinya nyuie woatso mianu tsi. Eye mi hã mianɔ se be wotsɔ le dzoa. Eƒe gã le ŋkɔ na wo. Akpe na wo be le ɖoe ŋtsi. Le Yesu ƒe nukɔ me ye. Mi do gbe ɖa le. Mi trɔ na ame ma le Yesu ƒe nukɔ me ye. Mi do gbe ɖa le. Mi na mamlɛtɔ bene le mlɔnya ŋutɔ la te ase le Yesu ƒe nukɔ me ye. Mi do gbe ɖa le. Ame mawo ne yra mi. Mi sɔ da ƒe.